mai văd în viața mea. O rămâi, ori nu mă mai suna să te plângi din nou de viața ta. Tu lași fire de păr pe jos și lași fire albe la mine în cap. Unde totul pe dos, poate ți stă în fire, dar mie deja îmi stă în gât. Totul e stins, dar tu arunci scântei, că știi cât de ușor mă prind. Așa că azi te aștept, ne bem până la jumătate ceaiul. Dimineața nu mai vorbim și cred că așa e corect. Lasă-mă să te urăsc, poți să faci la fel, te petrec, te rog să nu bei. Și dacă ți-e greu,

această săptămână. E o zi ordinară de muncă. Cei care au programul și sâmbătă și duminică, atunci să știți că Radio Record e 24/7 conectat și ne puteți asculta fiind și sâmbătă și duminică la job. Dar astăzi începem de la ora 7 până la ora 11 programul matinal Văicaperii pentru ziua de vineri, da? Atunci când deja suntem cu gândul mai aproape de weekend. Și

0: citi mesajul în emisia radio. Alina scrie primul comentariu. Deja simt o concurență pentru unii care la ora 7 dimineața aveau mesajul deja trimis. Acum Alina deja cred că are vreo 3 puncte în această săptămână de când e prima și zice Доброе утро, страна! С пятницей всех! Отличного завершения недели! Кирочки, приветики! Обнимашки! Bună dimineața, Alina! Bună dimineața, Кирочка! Али Николае, доброе утро, банда, чекара на связи, всем хорошего дня и удачи. Bună dimineața, bine ai venit, Николае, o fotografie de confirmare, așa, Alexandru se află în nordul Republicii Moldova, de nu greșesc, da, spre Iedeneț, ne și confirmă, e un cer variabil, așa cum este și la Chișinău, astăzi în mare parte precipitații nu se prognozează, deci va fi așa o vreme relativ bună. Dacă tare o să vă rugați, pe la vreo ora 19 se va răcori până la 21 de grade și va târzăra pe undeva, dar nu așa în condiții puternice. Julieca, taci de dimineață, nu ceva nu-i bun. Bună dimineața!
1: Bună dimineața, Victor! Доброе утро, банда! Я не нарываюсь с утра просто, Виктор. Дай мне хоть с утра побыть покорной, послушной, не перебивать себя. Вот видишь, стараюсь, учусь, мудрею, Виктор.
0: Ешь и тимпо!
1: О май гад! Вот-вот. Ну а в принципе, день, мне кажется, начался очень удачно. Пасмурная погода совсем не препятствует нам иметь хорошее настроение на волне 107.9 в Кишиневе или 101.5 в Бельцах. Плюс, ко всему прочему, у нас есть телеграм-канал «Радио Рекорд Молдова», где мы по-прежнему ждем ваши комментарии. Рассказывайте, как началось ваше утро. Давайте эту пятницу проведем вместе.
0: Careva comentarii despre traficul din oraș nu mă pot pronunța, n-am mai înțeles. Orică e ambuteiaje, vor fi astăzi ambuteiaje, va fi traficul încărcat sau nu. Așa, relativ în ordine.
1: A fost încărcat dimineața. Da. Cel puțin pe traseul meu a fost.
0: La mine, gen, hai să iau... Unele zone erau mai încărcate, altele mai puțin încărcate.
1: Deci ciocana, gata, s-a trezit. E full, e plin,
0: pe
1: e aglomerat. Deci pe Vadului Vodă, da. Intersecție cu
0: Meșter Romanole,
1: da, exact. Deci am stat trei semafoare. De regulă stau doar unul. Trei semafoare am stat, e aglomerat.
0: Chiar ai ieșit la ora 6:58 din casă. Da.
1: No,
0: mai dimineața.
1: Am ieșit exact ca de obicei, la timp. Dar, uite că, nu știu, era mai aglomerat de data aceasta. S-au trezit mai devreme toți, nu știu. Mai, знаешь, чаще всего в пятницу все хотят все успеть, закончить все свои дела, которые они начали с понедельника. Поэтому, мне кажется, в пятницу все и вправду просыпаются немножко пораньше и даже выходят чуть-чуть пораньше, чтобы все успеть. Вот-вот почему так много людей. Все хотят завершить дела перед выходными.
0: Я веду на акцидент рутьер ла ора аста, ла циркул де ла Топаз, pe strada Mitropolit Dosoftei. Deja este semnalat un accident rutier pe Mihai Viteazu până la Ștefan cel Mare. Deja este ambuteiaj. Ora 7:04 minute. Este cineva care acum e conectat cu Radio Record și e în ambuteiaj pe strada Mihai Viteazu? Sau cineva în Chișinău care e într-un ambuteiaj? Iată, fix în momentul ăsta. Dă-ți-ne o fotografie.

0: Reclamă.
1: Ai primit un mesaj că ai o amendă de achitat? Nu te grăbi să apeși pe link. Escrocii folosesc astfel de pretexte pentru a obține datele tale sau acces la banii tăi. Cel mai sigur este să verifici în MyBank dacă ai o amendă contravențională activă și să o achiți direct din aplicație. Tu conduci, MyIB.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Max

0: Пишите за юбилейными предложениями в «Максимум». «Максимум». 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Вара aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
2: Ai simțit aroma? Asta înseamnă Mavita, gustul pe care îl recunoști din prima. Descopere mezeluri afumate natural și specialități din carne după rețete tradiționale. Mavita, gustos ca altădată.
1: Эпоха новых источников энергии представляет настоящий флагман семейного автопарка. Суист S08 от Jetour. На платформе нового источника энергии NEV, созданный для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания. Семиместный кроссовер для большой семьи. Суист S08 от Jetour от 26 900 евро. Высший дизайн. Дизайнерское творение. Космос на колесах. Космос от Jetour.
2: Cu Total Asic ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asic. Totul la îndemână, într-un singur click.
3: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
4: Че машина? Де унду ай? Де ла Макс Ауто.
2: Есть 100 de машин импорт. Toată din Europa, verificată, cu istorie clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere, alege Max Auto. Strada Uzinelor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md.
5: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
2: Automobile pentru orice gust și orice buget. La Șargu Trans găsești autoturisme din toate clasele. De la modele accesibile pentru utilizarea zilnică până la automobile premium, precum Lamborghini Urus. La fiecare două săptămâni aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Șargu Trans, alegerea de încredere a clienților de mulți ani.
6: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0-764-1079.
7: Dance Leta.
6: На рекорде.

0: început. Anatolie cu noi, bună dimineața, Moldova. Vania, bună dimineața, Iulia. Crazy e cu noi. Neatra toată lumea, spre Hâncești astăzi. Salutare pentru Guțu, Vania. Bună dimineața, Roman. Prezența noastră este slabă în Telegram. Eu recunosc, este slabă și trebuie să rezolvăm această mică, mare problemă. Fie în TikTok, fie în Telegram, de unde ne ascultați în acest moment. Cine este forța dimineții de vineri?
1: Sau cel puțin din ce localitate ne ascultați, un mesaj de acest gen îl puteți lăsa pe Telegramul nostru Radio Record Moldova. Ну а если вы хотите, может быть, передать кому-то привет, это вы тоже можете сделать легко и просто. Тоже там в нашем телеграм-канале

0: Aha. Neața, nu este nimeni. Dobre utra. Bulevardul Ștefan cel Mare. Dar e direcția spre hotelul Cosmos, da? Respectiv pe partea din față de vis-a-vis, acolo deja este ambuteiaj, da? Intersecția Bulevardul Ștefan cel Mare cu strada Tighina. Cred că acum la 7:30 de minute situația s-a modificat drastic, dramatic în oraș și în tot aproape centrul Chișinăului se anunță ambuteiaj. Dar nu-i despre asta, vrem mesajele voastre să vedem pe unde sunteți acum. Lenuța din Strășenie salută. Mihală, salutare tuturor, bună dimineața. Dobre utră, всем pozitiva. Aici este strada... e podul Ismail. Podul Ismail spre Gara de Nord. Era trafic relativ bunișor pe acolo. Era unica zonă încărcată din tot traseul meu până la radio. Dăm blocul de publicitate și revenim cu melodii frumoase și mesajele voastre.
1: Dance Radio. Record. Reclamă. Drumul spre mare e deja vacanță. Geamul deschis, soare și piesa aia care-ți place. Restul e deja rezolvat în MyBank. Cartea verde cât se umple rezervorul, asigurarea de călătorie cât aștepți cafeaua. Apoi poți savura fiecare kilometru. Intră în MyBank și pornește liniștit la drum. Tu conduci. MyBank.
2: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
3: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
1: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
4: Движение, легкость и уверенность в пути – это моторное масло «Манол». Официальный дистрибьютор в Молдове «Манол Аутотрейд». Кишинев, улица Сармезиджитуза, 53. Моторное масло «Манол» – в основе движения.
5: Выгодные условия покупки на кроссоверы Geely. Маневренный Geely City Race с выгодой $4000. Полноприводный семейный Geely Atlas с выгодой $5000. Флагманский Geely Manjaro с выгодой $6000. Geely.md.
6: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
7: Лето в Молдове – это жара. В Максимум есть решение для прохлады и комфорта. Лучший выбор климатической техники в стране ждет вас. От инверторных сплит-систем с Wi-Fi и портативных кондиционеров до потолочных вентиляторов. Скидки, честная рассрочка и бесплатная доставка. Выбери свой идеальный климат в Максимум по самым выгодным ценам.
8: Vara asta ai zero chef de lucru?
9: Avem noi soluția!
8: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
9: Stai că mai este ceva!
8: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal! La 120 de lei chiar e super! Intră pe starnet.md sau sună la 022 845555 și află mai multe detalii.
10: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă rondele de somon la 229 lei kilogramul și roșii la 25 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
11: Practică cel puțin 30 de minute de mișcare în fiecare zi pentru a-ți menține sănătatea.
1: Record Dance Radio.
12: Реклама на рекорде 0-764-4-107-9.
13: Dance лето
14: на рекорде. Лето.

0: Солонарь энд Абрамцова.
1: Ну что, друзья, давайте вернемся к нашему любимому занятию. Давайте вернемся к нашему телеграм-каналу и к вашим сообщениям, которые вы уже вас оставили. Если вы не успели это сделать, сделайте это прямо сейчас, как это сделал и Иван Бойко. Салутари момочи дин Германия. Чила момочи мей карема аштяпте кудрак акаса. Сперка момочи аузит ачес месаж драгуц. Денис Лаврик, тот яку ной, не трансмитящий он видео. Один час centru de pe strada Ismail, care, apropo, e destul de liber la ora aceasta. Chiar m-aș... Dacă sincer, mi se pare că video a fost filmat mult mai devreme și abia acum postat, pentru că e prea liber pentru ora matinală de 7:31. Irina D. e cu noi, bună dimineața și o zi bună la toți, mulțumesc mult! Mai e cu noi și Lenuța, care ne-a scris o bună dimineață din Strășeni. Și Mihalici mai e cu noi în această dimineață, salutare tuturor! Ei bine, sper că ați aprobat deja video pe care l-am postat și pe TikTok, contentul nostru pe care cu drag îl meșterim pentru voi. E un video nou cu, hai să zic așa, un video umoristic, da, pentru cei care sunt sigură că se vor regăsi mulți, da, pentru că așa e de regulă. Bârfele plac la toți, așa că dacă vă place ceea ce facem noi pe TikTok, ne dați și acolo un like, pentru că o să ne fie foarte plăcut.
2: Eu văd cumva un spam de litera J. Deci acel mesaj pe care l-ai citit tu din Germania, de la Ivan Bojko, e scris în chirilică, da? Scrie, salutare, chirilic. Momoși... Chirilică?
1: Chirilică.
2: Chirilic, da. Din Germania, adică, și văd mesaj în TikTok la acest moment de la Panetone. Bună ziua, transmiteți lui Eugeniu, un viitorul meu soț care vă ascultă, da, un mesaj. Deci litera J, Eugeniu.
1: Așa.
2: A, dar stai, apropo ce am văzut eu ieri pe TikTok. Deci numele Mihaela, da, se scrie Miha E la. Dar există...
1: Și varianta cu capa.
2: Nu. Dar cum, varianta
1: Micaela
2: cu capa?
1: Micaela.
2: Ah, nu, asta e varianta internațională, cumva, nu mai știu eu, spaniolă, cumva. Mihaela.
1: Mihaela?
2: Da, serios.
1: Pentru prima dată aud.
2: Mihaela.
1: Poate a fost o greșeală.
2: Nu, cum să faci cu account de TikTok? Și am verificat și Instagram. În Instagram este fix așa. Probabil pe
1: probabil
2: vremea...
1: Era ocupat numele. Și nu mai știa ce să facă,
2: nu,
1: și a schimbat litera.
2: Da, Instagram, totul e ocupat. Hai să iei așa, Iulia.Abramțova, ipotetic, da?
1: Așa.
2: Dacă e ocupat numele Iulia Abramțova,
1: mai
2: în loc de

0: Sofia, da?
1: Da.
0: Sofia. Noi, de exemplu, am decis să o scriem cu PH, deci varianta franceză. Sophie, Sophie. Cineva scrie Sophie, doar cu I, deci o sumedenie de variante.
1: Asta e, asta e o
0: cred
1: problemă.
0: Cred că la cerința părinților, probabil, cel mai probabil.
1: Da, da, da. Deci în catalog, primele dăți, când profesorul va scrie, va scrie Sofia, sau Sophie, sau Sophie.
0: Nu, deci de fiecare dată trebuie să indici chestia asta, pentru că de regulă, da, toți o scriu Sofia. Și asta e. Deci trebuie să zici, e cu PH.
1: Dar ți imaginezi, iată, spre exemplu, acum în situația când, știi, se dă la pașaport român, cumva, și sunt greșeli din ele, de la bunicul, de la bunielul. Îți dai seama ce bătăi de cap ți-ai făcut-o acum?
0: Exact.
1: Zici, mama, n-ai putut să-mi pui numele Sofia, așa?
0: Așa și zice, zice, mama, vreau să fiu cu F, nu cu PH.
1: Și nu vrei să schimbi?
0: La moment nu, pentru că ai o grămadă de schimbat, deci îți dai seama, avem deja toate documentele, dar poate pe viitor, nu știu, o să vedem.

0: De la Carlisle, creată să reziste 10 de ani. Protecție maximă pentru fiecare anotimp, pentru că o casă adevărată începe cu un acoperiș sigur. Sună acum 068 500 046.
1: Denami.md prezintă. Noi suntem producători de garduri, porți și balustrade de calitate superioară, produse din metal zincat, vopsite electrostatic, vopsea pulbere, furnituri, automatizare, console pentru porți. Denami.md, calitate superioară din metal zincat. Producem, livrăm, instalăm. Страда Узинилор Ноузеч.
2: Ремонт в самом разгаре, но не хватает средств? Не откладывай и в этот раз. Подай заявку на кредит до 500 тысяч лев без залогов Микроинвест и наслаждайтесь комфортом вместе со своей семьей. Микроинвест. Кредиты для трудолюбивых людей.
3: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra, doar pe alo.md.
4: Unde mergem? Unde mâncăm azi? Unde e cel mai aproape Power Kebab? Acum suntem peste tot, în toate sectoarele Chișinăului și livrăm oriunde. Te așteptăm și noile locații, de pe Bulevardul Renașterii 6, peste drum de circ și strada Nicolae Costin 50. Power Kebab, mereu aproape. Pentru a-ți proteja sănătatea, fă controle medicale regulate.
5: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107.

0: прямо из кровати, то у вас тоже есть шанс попасть сегодня в наш список финалистов, сыграть с нами в эроаффирмации, показать хороший результат, и таким образом, возможно, вы станете счастливчиком, которому прямо на карту упадут 500 лей кэш.
1: La 8:29 începe prima rundă de joc. Dacă în prima rundă avem un câștigător, îl felicităm, îl includem în lista de finaliști și vom mai juca runda și de la minutul 36. Poate mai găsim încă un finalist. Să oferim această posibilitate de a câștiga banii de care.

0: Reclamă.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md. Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
2: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition în perioada 1 mai 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Visa de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga mingi FIFA, console, iar marele premiu, o călătorie la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
3: Compania de transport Egala te invite să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și E cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre.
4: Ai simțit aroma? Asta înseamnă Mavita, gustul pe care îl recunoști din prima. Descoperă mezelura afumată natural și specialități din carne după rețete tradiționale. Mavita, gustos ca altădată.
5: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
6: Nu rata oferta verii. Bravo Profil anunță lichidare de stoc. Produse premium din Coreea de Sud, 15 ani garanție, două culori disponibile și preț special de doar 135 de lei pe metru pătrat. Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita stocului. Te așteptăm la Durlești, Cotrilor 12/1. Moldova, atenție! În iulie nu se termină surprizele la X-Auto, vacanțe la mare și reduceri până la 1000 de euro. Nu contează cum anume cumperi, cash, credit sau schimb. La X-Auto, fiecare ofertă este gândită pentru oameni, nu doar pentru vânzări. Cele mai bune prețuri și oferte le găsiți pe șoseaua Balcani 7-a.
2: 35% reducere pentru călătoriile cu Bolt Taxi? Da, dacă plătești cu un card Visa de la Victoria Bank. Te deplasezi rapid prin Chișinău și plătești mai puțin. Achită cursele direct din aplicație și beneficiezi automat de reducere. Promoția este valabilă până la 30 septembrie. Detalii pe site-ul victoriabank.md.
7: Ульотные выходные в сети Максимум. В два раза больше скидок, в два раза больше подарков, в два раза больше выгоды. Только Максимум. Выходные вдвое лучше.
0: Record Dance Radio.
8: Реклама на рекорде 0 764 107 9.

0: Дискотека на рекорде.
1: Această oră e cu plasare de produs. Alături de noi, de la 8 până la 9 dimineața, este echipa Max Auto, cei care oferă mai mult decât încredere, oferă la fiecare kilometru mașini verificate și atent selectate din Uniunea Europeană, pentru ca drumul vostru spre job, în călătorie sau spre casă să fie o adevărată plăcere. Max Auto, încredere la fiecare kilometru, un voucher care ajunge pe cardul vostru bancar. E un voucher bancar, deci ajung banii pe cardul vostru. Astăzi, la finalul acestei ore, avem 2 finaliști, dar putem să avem 4 în cazul în care cineva în această intervenție ține cu noi în emisie minim 2 minute fără a spune afirmația da, negația, nu.
2: Все максимально просто, главное продержаться те самые 2 минуты, о которых мы говорим. Алло, доброе утро.
1: Няца.
3: Neața.
1: Vă rugăm să deconectați radioul.
3: Deconectat.
1: Așa, cine e cu noi?
3: Gheorghe
1: din Bălți.
3: Strășeni.
1: Din orașul Strășeni.
3: Da.
1: Mersi,
3: da.
1: Frumos.
2: Da, bine, Gheorghe. Atât de scurt a fost jocul pentru astăzi. Dar, na, e o experiență. Data viitoare sper să fie ceva mai lung. Bună dimineața.
1: Alo.
4: Neața.
1: Cine e cu noi?
4: Daniel? Да.
1: Мерси, frumos, Daniel.
2: Так, мне кажется, как будто правила немножко подзабыли. То, что как только мы отвечаем на ваш телефонный звонок, игра началась. Алло, доброе утро.
4: Алло.
2: Буне. Чинеку ной.
4: Ралука.
1: Ралука, дин Кишинев.
4: Дин Кишинев.
1: Че фач?
4: Пына кэн сунту ваканту.
1: Ești la un liceu din Chișinău matriculată?
4: În gimnaziu.
1: Gimnaziu.
2: Ce gimnaziu? Unde înveți?
4: Gimnaziul 39.
1: Gimnaziul 39. În ce sector este?
4: Botanica.
1: La Botanica, pe bulevardul Decebal.
4: Hâncești.
1: Hâncești?
4: Muncești.
1: Ok.
2: Așa, deci de regulă cum ajungi până la gimnaziu? Mergi cu maxi-taxi?
4: Pe jos.
2: Ah, pe jos. Circa 15 minute, 10, cât îți ia drumul?
4: 4 minute, e foarte aproape de casa mea.
1: Deci așa. Înveți în curtea blocului?
4: Cam pe acolo.
1: Raluca, ai mers la tabără de odihnă în această vară?
4: O să merg pe urmă, dacă o să am...
2: Păi este ai mai fost vreodată la tabără? Raluca, ești cu noi? E prea greu răspunsul.
1: E prea târziu. Prea mult ții de timp, lumea o să spună. Ăștia o favorizează pe Raluca.
4: Of,
1: e greu, da?
2: Raluca, greu. Ai mai fost pe la tabără de vară?
4: Desigur.
2: La ce tabără ai fost? Povestește.
4: Cireșare.
2: Pe la Andrieș ai fost?
4: Doar la Cireșare.
2: Ah, care e la Vadului Vodă, da?
4: De acolo.
2: Mm-hmm.
1: Raluca, te felicită mai 2 minute și 2 secunde.
2: Ai fost bravo!
1: A fost greu, Raluca?
4: A fost greu.
1: Ok, ești în lista de finaliști la acest moment alături de Vlăduț și de Galina. Te felicităm!
4: Mulțumesc frumos!
1: Să ai o zi bună!
2: Da, vezi, ascultă până la final această oră, pentru că probabil anume tu, Raluca, o să primești bani pe card. Dar poate nu tu,
1: pe cardul
2: nu se știe.
1: Mamei sau a lui tata, da.
2: Sau așa, da, dar copiii acum au carduri bancare.
1: Carduri
2: există...
1: pentru copii.
2: Exact, carduri pentru copii, așa că cine știe. Dar o să vedem cui îi va suride norocul, nu se știe, pentru că avem 3 finaliști în lista noastră.
1: Foarte
2: e Galina,
1: bine.
2: E Vladut și e Raluca. Eu zic să mai jucăm.
1: Da, sigur, mai jucăm. Poate avem astăzi 4 finaliști, respectiv în următoarea intervenție, după câteva piese, blocul de reclamă, ne sunați 078 60 179.

0: Reclamă.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip auto.md.
2: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
3: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
4: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
5: Mașina ta te așteaptă în aplicație. Cu Getman Car ai peste 130 de automobile noi la un clic distanță. Închiriezi pe minut, pe oră sau pe zile, direct de pe smartphone. Găsești mașini Getman Car în toate sectoarele Chișinăului și mergi oriunde în Moldova.
6: Getman Car, ești liber să alegi punișorul. Descarcă aplicația chiar acum. Getman Car.
7: Vara aceasta, fă o schimbare spre noi experiențe. Treci la Molțel. Portează-ți numărul la abonament Lumo și ai preț exclusiv la gadgeturi Apple. iPhone 15 la 1050 lei timp de 10 luni sau AirPods 4 la preț final de doar 499 lei. Primește oferta în magazine sau comandă online cu livrare acasă pe eshop.molțel.md.

0: clienți pot câștiga câte 500 de lei direct pe card, iar marele premiu este o călătorie de familie în Colodi, Toscana. În plus, la deschiderea unui card Mastercard Go Teens în perioada campaniei, primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
2: Noul Samsung Galaxy A57 5G, incredibil de subțire, elegant și mereu pregătit pentru joc. Dă lovitura cu oferta Moldcell. Acum de la doar 6.999 lei sau 425 lei timp de 18 luni. Iar prin trade-in te bucuri de avantaj suplimentar. Samsung Galaxy A57 5G te așteaptă în magazinele Moldcell sau comandă online pe eshop.moldcell.md. Livrare gratuită oriunde în țară. Moldcell.
3: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragerea la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
4: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
5: Танцевальная музыка помогает быть в тонусе на работе или на тренировке.

0: Внимание, внимание! Мы в поисках еще одного финалиста в нашем конкурсе. У нас прямо сейчас проходит игра «Фэра Аффирмати». Та самая игра, где 2 минуты вы должны продержаться в эфире, при этом не говорить запретные слова, а именно слово «да» и слово «нет». Если вам это удастся, то вы станете нашим 4-м финалистом, который попадет в наш список, и уже в конце этого часа удача может улыбнуться именно вам. Но для этого нужно дозвониться по номеру 0 7 8 6 0 107 9. И давайте вместе с вами сыграем.
1: Această oră e cu plasare de produs. Max Auto oferă 500 de lei bani pe cardul bancar, pe care le puteți câștiga astăzi la sfârșitul acestei ore. Experiența vastă în domeniul auto a echipei Max Auto oferă încredere la fiecare kilometru și mașinile atent sunt verificate, importate la comandă după preferințele voastre. Să jucăm runda numărul 2, să vedem dacă vom avea parte de finalistul numărul 4.
0: Так. Кто же до нас дозвонился на этот раз? Доброе утро.
1: Алло.
2: Bună dimineața.
1: Bună, bună. Cine e cu noi?
2: Sergiu.
1: Sergiu, ai mai jucat?
2: Am jucat.
1: Ai mai câștigat?
2: A fost.
1: Mult timp în urmă?
2: O dată, 2 luni.
1: 2 luni în urmă. Mm-hmm. Ești eligibil, deci. Hai să încercăm.
2: Sigur.
0: Așa, Sergiu, ia spune-ne ce faci acum la moment, unde ești?
2: La moment sunt la un șantier, aștept un client să-mi vie să dau marfă.
1: Ești agent imobiliar?
2: Nu.
1: Mersi frumos.
0: Sergiu! Ai zis nu, Sergiu!
2: Am înțeles, da.
0: Ce păcat, Sergiu, atât de bine am început jocul, atât de bine vorbeai, atât de bine ne explicai ce faci. Na. Ei, bine, să vedem cine mai e cu noi, să vedem cine își mai încearcă norocul astăzi. 0786 0107 9. Доброе утро вам!
3: Bună dimineața, Iulia! Bună dimineața, Victor!
0: O,
3: bună
0: ce voce dimineața. Plăcută! Bună dimineața! Cine e cu noi?
3: Natalia sunt.
0: Natalia, de unde ne suni?
3: Din Chișinău.
0: Dar de unde ești originală?
3: Raionul Strășeni.
1: Mă, dar ce aveți voi din Strășenia? Adică...
0: Tot Strășeniu s-a conectat astăzi dimineața, da?
1: Din orașul Strășeni?
3: Din sat.
1: Din ce sat?
3: Rădeni.
1: E departe de Strășeni?
3: E aproape.
1: Foarte aproape.
3: Cam 15 km.
1: Deseori veneai în copilărie la Raion?
3: Mai puțin.
1: De ce?
3: Mai mult în Chișinău mergeam.
1: La școală aici la Chișinău veneai?
3: Veneam la cumpărături cu părinții.
1: La piață.
3: Era sărbătoare când veneam în Chișinău.
0: Așa, dar școala unde ai făcut-o? Tot în acolo sat, în Strășeni?
3: În sat. Liceul l-am făcut deja în Chișinău.
0: Ce liceu? La Buicani?
3: Liceul la Poșta Veche. Liceul George Călinescu.
0: Da, există așa liceu. Și cum ajungeai? Cu ce maxi-taxi?
3: Luasem chirie deja, pentru că făcusem doar liceul. Și eram fată mare. Stăteam la chirie.
1: E liceu cu profil sportiv?
3: E liceu standard, dar eu eram la profilul real.
1: La matematică?
3: Da, da.
1: Mersi frumos!
0: Ai intrat în vorbă, ai intrat în discuție, da? Așa e.
3: M-am relaxat.
1: Mersi frumos,
0: mersi pentru joc, mersi.
3: E zi faină tuturor.
0: Da.
1: Iată, așa discuții îmi plac.
0: Da, așa chiar îmi place foarte mult când discutăm atât de detailat cumva, dar hai să vedem cine mai e cu noi, pentru că cineva
1: așa
0: ne mai sună.
1: Așa, 43,
0: exact, un apel
1: telefonic.
0: Exact, un apel, ultimul. Da, da, da. Hai să vedem. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
4: Bună dimineața!
1: Ultimul vagon, cine e cu noi?
4: Irina
1: din Chișinău.
4: Din Chișinău.
0: Da. Irina, ai mai jucat cu noi, așa?
4: Am mai jucat.
1: Ai mai câștigat?
4: N-a fost să fie.
1: N-a fost să fie, așa. Am înțeles.

0: Reclamă.
1: Banii. Mereu aceeași poveste. De unde iei sau ce mai amâni? Intră în MyBank, verifică oferta pentru creditul de consum. Acum e curată, promoțională, fixă. Iar suma dorită îți poate ajunge pe card în câteva minute. Tu conduci. MyBank.
2: Ai aflat că ai cancer? Nu ești singur. Consiliul de Turism Medical al Turciei te ajută să ajungi la tratamente moderne în clinici de top. Te sprijinim de la programare până la întoarcerea acasă. Sună la 079 658 328. Cancerul nu e o sentință. Alege speranța.
3: Ты за рулем? Значит, к расходам на заправке ты всегда готов. А теперь Small Cell Visa Card у тебя 7% скидка на заправках Vento по всей стране. Заправляешься, оплачиваешь картой, а скидка применяется сразу при оплате. Активируй карту за несколько минут в приложении Small Cell Money. Это бесплатно, и карта доступна всем, независимо от мобильного оператора. Заправляйся выгоднее, минус 7% на любой вид топлива. Предложение действует до 15 августа. Подробности на smallcell.ro.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.

0: 5 ani garanție. Bagajele sunt făcute, dar pentru cei mici ați pregătit totul. Înainte de vacanță, faceți o oprire la Grand Hall și Baby Hall. Aici găsiți articole de sezon pentru întreaga familie. Grand Hall și Baby Hall. Супер плагин гибрид от Geely. Передовые технологии, суперэкономия, комфорт и безопасность. Geely EX5 EMI. 24 880 долларов. Geely.md.
1: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra, doar pe alo.md.
2: La Inco a început lichidarea de stoc de vară. Acum ai reduceri de până la 70% la o serie de seturi, scule și accesorii. Este momentul să-ți completezi trusa cu echipamente de calitate la prețuri incredibile. Grăbește-te! Campania este valabilă până pe 30 iulie, în limita stocului disponibil. Inco. Scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
3: Unde mergem? Unde mâncăm azi? Unde e cel mai aproape Power Kebab? Acum suntem peste tot, în toate sectoarele Chișinăului și livrăm oriunde. Te așteptăm și noi relocații, de pe Bulevardul Renașterii 6, peste drum de

0: costim 50. Power Kebab, mereu aproape.
1: Pentru un stil de viață sănătos, consumă zilnic minimum 2 litri de lichide.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-179.
3: Dance лето
2: на рекорде.

0: Бонар энд Абрамцова.
1: Horoscopul pentru această zi de vineri, chiar în acest moment, vine. Cei din zodia Berbec, viteza voastră de reacție crește considerabil. Evitați totuși să vă împrăștiați energia în prea multe direcții. Cei din zodia Taur, atenția voastră se mută pe tranzacții financiare. Este o zi bună pentru negocieri salariale. Gemenii, sunteți ca o scânteie de energie pozitivă. Folosiți acest magnetism pentru a vă promova ideile. Cei din zodia Rac, mintea voastră poate deveni extrem de agitată. Este o zi în care mai bine e să ascultați decât să vorbiți. Cei din zodia Leu, socializarea este cuvântul de ordine al zilei. Aveți șansa să fiți față în față cu partenerii de afaceri ideali. Fecioarele, cariera voastră este sub reflector. Marte, din semnul vostru, vă oferă o precizie chirurgicală în argumentare. Cei din zodia Balanță, simțiți o dorință intensă de expansiune intelectuală. O zi minunată pentru a planifica o călătorie lungă. Scorpionii, ziua aduce o curiozitate accentuată pentru domenii misterioase. Intuiți

0: adăuga pe săptămâna ce trece cu încă un rând pentru un slot pentru finaliști. În această săptămână, iată, am avut nevoie doar de 3 sloturi. Jocuri inițial mai dificile, mai ales în fără afirmații, jocul fără da și fără nu, a fost așa mai cu năbădăi.
1: Ну, зато, ты знаешь, нужно и такие времена, когда поменьше финалистов, когда шансов побольше, и, может быть, это как-то даже связано с тем, что сейчас очень многие отдыхают, очень многие поехали на моря и слушают нас оттуда, и, возможно, нет той возможности звонить в наш эфир. Но мы не расстраиваемся, мы поздравляем нашего финалиста. Кстати, если вы хотите узнать, кто все же выиграл денежку на карту, то залетайте в наш телеграм-канал, и под последней публикацией вы, точнее, в последней публикации вы можете посмотреть своими глазами, кто стал финалистом.
0: На рекорде. Acum întrebarea fermecată. Ce facem?
1: Ce facem? Deci, e zi de vineri. Avem jocul preferat. Primul gând.
0: Poftim, prieteni! Primul gând, astăzi jucăm de la 9 până la 10. Avem 5 întrebări pentru voi pregătite, întrebări, adică fraze, și trebuie să fie continuate de către dumneavoastră cu un cuvânt, da, care vine primul în memorie.

0: Reclamă.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Facturile la electricitate îți rup deja buzunarul și în casă tot e cald? E timpul pentru un condiționer de la Invertor.md. Consumă mai puțin, răcorește mai bine și factura nu mai dă fiori. Invertor.md 0798832322.
3: Max

0: Șalonari and Abramțova.
1: Runda numărul 1 de joc începe chiar în acest moment. 07860179. Alegeți cu cine jucați, da? Cine părăsește studioul. Ne spuneți și 5 fraze pentru voi sunt enunțate. Important este să fie și răspunsul prezentatorului.
2: Ну что, друзья, давайте проверим, насколько наши мысли совпадают. Это игра «Первая мысль», которую мы играем каждую пятницу. И если вы хотите с нами сыграть, если вы хотите прочувствовать наш вайб, тогда звоните по номеру 0786 0179.
1: Bună dimineața!
3: Bună dimineața!
1: Cine e cu noi?
3: Veronica Danilov.
1: Veronica Danilov. Cine părăsește studioul?
3: Vreau să joc cu Iulia.
1: Deci Iulia părăsește.
3: Da.
1: Ok, ai,
2: bine,
1: Iulia
2: a plecat, dar cum
1: bine?
2: O să mă chemați? Haideți să stabilim, să auci eu.
3: Iulicica.
2: Iulicica.
1: Iulicica.
2: Все, я побежала.
1: Iulicica, pa, pa, s-a dus. Să vedem așa distanța, să fie sigură, să nu audă frazele noastre, să fie totul cinstit. A, închide și ușa. Bine, ideal. Veronica, ești gata?
3: Da.
1: Eu am 5 fraze, dar trebuie să le continui în rimă.
3: Bine.
1: Bine?
3: Da.
1: Așa, hai să vină prima frază. Frunză verde scorțișoară îmi place de o...
3: Floare.
1: De o floare, este, notăm. A doua frază. Fată bună și cu gâțe îmi place când mă uit la...
3: Gâțe.
1: Dar păi cu gâță.
3: E cu gâță.
1: Fată bună și cu gâțe îmi place când mă uit la...
3: Brațe.
1: Rimă spune că Iulia o să dea rimă. Fată bună și cu gâțe îmi place când mă uit la sinonim la gâțe.
3: Cosițe.
1: Cosițe, da. Așa. A treia frază. Afară plouă și noroi. E o vreme.
3: E o vreme.
1: Doamne ferește, de dai ceva din medicină.
3: Fără flori.
1: Fără flori.
3: E greu cu rima.
1: A patra, ești gata, Veronica?
3: Încercăm.
1: Astăzi am rămas perplex când mi-ai propus o porție de...
3: Cartofi fierți.
1: Da, rimează bine, cartofi fierți. Așa, și ultima frază. De lucru mă simt sătul, că mă doare direct...
3: Direct?
1: De lucru mă simt sătul, că mă doare direct... Hai că e simplu asta.
3: Direct? Sătul.
1: Sătul? Tot sătul?
3: Da.
1: În serios, adică aici, aici poți pierde punctul.
3: Pot pierde, da.
1: Eu pot să mai dau încă o dată fundalul ăsta. De lucru mă simt sătul, că mă doare direct.
3: Asta e capul.
1: Asta este! De lucru mă simt sătul, că mă doare direct capul. Și rima capul. Foarte frumoasă, bine. Iulicica! Iulicica! Aude, e gata, vine. Vine. Hai că e ok, hai că e în ordine.
2: Ну что, повеселились вы тут без меня?
1: Superb.
2: Вероника, сколько пунктов мы заработаем с тобой? Давай, предположим.
3: Хотя бы два,
2: я говорю, все пять будут, поехали.
3: Надеемся.
1: Așa, prima frază, Julienka. Frunză verde scorțișoară îmi place de o...
2: Anișoară,
1: floare, minus. A doua. Fată bună și cu gâțe îmi place când mă uit la...
2: La mâță?
1: Da? La cosiță, zice Veronica. A treia. Afară plouă și noroi, E o vreme de... Fără de, e o vreme...
2: Na, cu noroi.
1: Afară plouă și noroi. E o vreme cu noroi?
2: Aha, hai încă o dată, hai.
1: Afară plouă și noroi, e o vreme...
2: E o vreme de dormit, altceva nu vine în
1: okay.
2: cap.
1: Ok, fraza 4. Astăzi am rămas perplex când mi-ai propus o porție de...
2: De ce întrebări interesante, ce fraze interesante. Afară.

0: Cartofierți. În rimă, în rimă trebuia să fie și ultima frază. De lucru mă simt sătul, că mă doare direct.
1: Că mă doare direct. Hai
0: de
1: că
0: lucru
1: nu
0: mă
1: nicio,
0: simt sătul,
1: nicio rimă
0: că
1: cu
0: mă
1: sătul,
0: doare
1: sincer.
0: Direct.
1: Sătul.
0: Deci, nu, hai că aici poți lua
1: ovul, ovul, unicul.
0: Capul, mă!
1: Capul?
0: De lucru mă simt sătul, că mă doare direct capul.
1: Super rima.
0: Felicitări, felicitări, Veronica, împreună cu Julenca, aveți 0 puncte.
1: Uite
0: gras
1: așa, da. Nu suntem noi tari, Veronica, cu în rime.
0: Da, nu-i nimic, a fost, a fost un joc vesel, da, Veronica?
2: A fost vesel, cu victorie mai... Altfel.
0: Cu mine e altfel, dar cum e cu mine?
2: Da. E mai mult coincidență în gând.
0: Aha, deci săptămâna viitoare poți încerca cu mine, putem câștiga.
2: Da,
0: să ai o zi bună. Pa, pa.
2: O zi
0: pa,
2: bună.
0: Pa. Da, prietene.
1: Aia e, aia e. Nu sunt tare la rimă, nici nu mă dau tare la rimă și la versuri, nu sunt poet, dar am încercat, ce
0: da.
1: Să zic.
0: 0 puncte, hai să vedem dacă în următoarea rundă participantul va juca cu mine și măcar 1 0-7-8-6-0.
1: La sigur va fi, la sigur va fi. Am niște fraze standard.
0: Cu rima
1: practic.
0: Fără?
1: Sigur fără rima.
0: Fără, sigur fără de
1: da, joc, eu joc
0: aiurea.
1: Fără rima. Niciodată nu am jucat cu rima. Record.
3: Dance Radio. Reclamă. Duminică dimineața, copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. Vefa System, rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi. Pentru diminețele perfecte, accesează vefasystem.md.
4: Начни это лето с перемен к новым решениям. Переходи на Молцел. Портируй свой номер на абонемент Лумо и получи эксклюзивное предложение. Гаджеты Apple. iPhone 15 за 1050 лей в течение 10 месяцев. Или AirPods 4. Финальная цена всего 499 лей. Воспользуйся предложением в магазинах или оформи онлайн с доставкой на дом. На eshop.molcel.md.
5: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. $24,880. Geely.md.
3: În iulie, prețurile se topesc la Ocean Fish. Profită de reducerile de până la 63%. Somon file serat, filiat, 200 grame, 91 de lei. Somon file sălbatic congelat, 300 grame, 59 de lei. Mintai file Alaska Pollock, congelat, 500 grame, la doar 24 de lei. Și asta nu e tot. Vezi catalogul de reduceri pe oceanfish.md. Oferta este valabilă cu magazinele Ocean Fish în limita stocului disponibil.
6: Promoții de vară pentru casa ta la Iusk. Reduceri de până la 40% la peste 300 de articole de mobilier pentru interior. Mese și scaune de dining, birouri, oglinzi și noptiere. Oferta este valabilă între 9 și 15 iulie. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Practică cel puțin 30 de minute de mișcare în fiecare zi pentru a-ți menține sănătatea.
8: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0-764-4-179.
9: Dance лето
8: на рекорде.

0: când e cald, fierbinte.
1: Nu, nu cunosc despre așa aparat.
0: Ei, cum nu?
1: Sincer.
0: În vechiul oficiu o foloseam.
1: Din ăla?
0: Da.
1: Ok, bine. Laura a răspuns mască de valos. Da, deci o mască pentru păr. Și era cumva logic să răspunzi și tu așa.
0: Sincer, nu știu cum arată masca pentru păr. Poate sunt, dar poate nu. Adică eu aș credea că sunt niște șervețele umede.
1: Așa, bine, da. Hai. Trecem fraza numărul 4, четвертая фраза. Однажды я встретил девушку, и она была 10 из 10. Но в одно утро я нашел в ее телефоне...
0: А поза cu iubitul ei.
1: Cu fostul. Da, uite, Laura, dacă sincer eu era să răspund exact ca Victor.
2: Da. Deci era... Eu tot, dar nu am vrut.
1: Dar da? Nu ai vrut, da, ai zis altceva.
0: Dar ce ai zis?
1: Pentru că eu era să zic și eu gen ceva, nu știu, hai să zic, mesaje de la fosta sau sau poze de la fostul și așa mai departe. Laura a răspuns răzbitui mașină. Fotografiu răzbitui mașină.
0: Laura, tu serios?
2: Da.
0: Adică tu singura acum te-ai subscris la eșec.
1: Hai, mai aveți o șansă. Deci ultima frază. Aici trebuie să răspunzi ca un bărbat.
0: Da, te rog.
1: Hai. Я обожаю активный отдых. Особенно я люблю летом.
0: Să stau în casă la televizor.
1: Активный отдых.
0: De la mine asta e foarte activ.
1: Oh, da.
0: Să-ți spun acum ce mi-a venit, ce cumpărătură am făcut extraordinar. Deci
1: stai, 0 puncte,
0: da?
1: Da, 0 puncte, pentru că Laura a răspuns rybalka. Practически все мужчины любят рыбалку.
0: De câte ori, Laura, am vorbit la radio că merg la pescuit? Niciodată! Bravo!
2: Da. Mai bine spuneam că joci Mobile Legends.
1: Da! Și era
0: care e cea mai populară frază din Mobile Legends?
2: Вашу башню атакует. Добро пожаловать в Mobile Legends. Поехали.
1: Ну вот, встретились. Лаура, спасибо тебе большое за игру. Мне очень понравилось. Даже если не было ни одного ответа, который совпал, было весело. Спасибо тебе.
0: Спасибо. Тепупэм, папа. Da, bine, Laura, 0 puncte, deci e premieră la noi la radio. Premieră, niciodată nu s-a întâmplat să fie atât în prima rundă cât și în a doua câte 0. Dar nu-i nimic, prieteni, am distrat bine, sperăm că ați zâmbit și voi. Rămâneți cu noi.
3: Dance Radio.
4: Record.
3: Reclamă.
5: Cauți ferestre pe WC? Atunci vino la Ecoferestre. Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre.
6: Ai simțit aroma? Asta înseamnă Mavita, gustul pe care îl recunoști din prima. Descopere mezeluri afumate natural și specialități din carne după rețete tradiționale. Mavita, gustos ca altă dată.
7: Движение, легкость и уверенность в пути. Это моторное масло Manol. Официальный дистрибьютор в Молдове Manol Auto Trade. Кишинев, улица Сармизиджетуза, 53. Моторное масло Manol. В основе движения.
6: Nu lăsa timpul să afecteze casa familiei tale. Castel Construct îți oferă soluții premium de hidroizolare cu membrane Hertal TPO și Resitrix de la Carlisle. Create să reziste 10 de ani. Protecție maximă pentru fiecare anotimp. Pentru că o casă adevărată începe cu un acoperiș sigur. Sună acum 068 500 046.
8: Denami.md prezintă. Noi suntem producători de garduri, porți și balustrade de calitate superioară. Produse din metal zincat, vopsite electrostatic, vopsea pulbere, furnituri, automatizare, console pentru porți. Denami.md, calitate superioară din metal zincat. Producem, livrăm, instalăm. Strada Uzinilor 90.
6: Automobile pentru orice gust și orice buget. La Șargu Trans găsești autoturisme din toate clasele, de la modele accesibile pentru utilizarea zilnică până la automobile premium, precum Lamborghini Urus. La fiecare două săptămâni aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Șargu Trans, alegerea de încredere a clienților de mulți ani.
9: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra, doar pe alo.md.
6: Locul dumneavoastră de parcare este gol, iar cineva din apropiere caută

0: în fiecare zi unde să-și lase mașina. Publicați anunțul gratuit pe rentix.md. Dați închirie sau vindeți un loc de parcare, un garaj sau un parking pe rentix.md.
1: В Инко началась летняя распродажа. Скидки до 70% на инструменты, наборы инструментов и аксессуары. Самое время пополнить свой арсенал качественными инструментами по невероятно выгодным ценам. Поторопитесь, акция действует до 30 июля. Количество позиций на скидках ограничено. Инко. Профессиональные инструменты по доступным ценам. Инко!
2: Savurează acest weekend cu Metro. Până duminică ai 25% reducere la toată gama de vinuri spumante autohtone și 15% reducere la Stridi. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto.
4: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Auzinilor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md.
5: Pentru a-ți proteja sănătatea, fă controle medicale regulate.
6: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
7: Dance лето.
8: На рекорде.

0: E un mix de genuri. Și iată, săptămâna viitoare, probabil în ora de...
1: Ты имеешь в виду, чтобы мы на следующей неделе прослушали саундтреки из разных фильмов?
0: No. Мелодия эта есть креата într-un gen. Не знаю, где хаос, я не знаю, что
1: это. Но это какой-то прогрессив, не знаю, прогрессив хаос, то ли, что-то в этом роде.
0: Deci мне place foarte mult genul ăsta. Săptămâna viitoare putem asculta așa gen de piese. Mai ales, iată, la un moment dat în piesă este așa coloana sonoră și este un bip din ăla. Bip, bip, Doamne, ador aceste piese. De aia, săptămâna viitoare vom trece la genul de muzică, iată, pe care acum îl audiem în emisia radio, dar astăzi putem face cu fotbalul. Fiți atenți!

0: Reclamă.
1: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md. Pentru că fiecare detaliu contează.
2: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
3: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
4: Лето в Молдове – это жара. В Максимум есть решение для прохлады и комфорта. Лучший выбор климатической техники в стране ждет вас. От инверторных сплит-систем с Wi-Fi и портативных кондиционеров до потолочных вентиляторов. Скидки, честная рассрочка и бесплатная доставка. Выбери свой идеальный климат в Максимум по самым выгодным ценам.
5: Nu rata oferta verii. Bravo Profil anunță lichidare de stoc. Produse premium din Coreea de Sud, 15 ani garanție, două culori disponibile și preț special de doar 135 de lei pe metru pătrat. Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita stocului. Te așteptăm la Durlești, Cotrilor 12, bara 1. Doamnelor și domnilor, canicula se simte, dar la X-Auto e și mai fierbinte. Vacanța la mare și reduceri până la 1000 de euro le găsiți doar la X-Auto. Nu contează cum anume cumperi, cash, schimb sau credit fără avans. Suntem cel mai mare parc auto din țară cu peste 1000 de automobile. Alege X-Auto astăzi și câștigă mai mult decât doar o mașină.
6: Goa Territory.
7: Goa Territory. The Star celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru o odihnă bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai buni DJ din Moldova, zone separate pentru adulți.

0: Biletele sunt disponibile pe summerfest.md. Nu rata cel mai mare eveniment muzical al verii. Biletele la prețul actual sunt limitate. Parteneri oficiali Orange și Bere Chișinău. Parteneri Coca-Cola, Leodor, Aperol Spritz, Sandra, Milomania, Jacobs, Mezzelini și Primăria Municipiului Chișinău. Organizator Bis Concert. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107.

0: spun, dacă sincer. Nu prea seamănă a fi o piesă de fotbal. Sau cel puțin pot să zic la sigur că în timp a devenit mai agresiv fotbalul, pentru că și piesele au devenit mult mai energice, mai cumva motivaționale, da? Care cumva te duc cu gândul că acum o să fie o partidă super bună de fotbal, una energică, una captivantă. Dar asta e,
1: hai,
0: nu știu.
1: Hai să trecem în anul 90, în Italia.
0: Să vedem cum a evoluat.
1: Deci noi avem un pic de evoluție.

Deci în acel an, în 1990, Germania a câștigat Cupa Mondială. Echipa a învins Argentina cu scorul de 1-0 în finala disputată pe Stadionul Olimpic din Roma, printr-un gol marcat din penalti de Andreas Breme. Deci poate trecem și prin istorie să mai amintim.

Arthur scrie: sunt prea tânăr pentru aceste piese. Cert e faptul că trecem peste anul 1994 din USA, atunci când a fost campionatul mondial, în Franța în 1998, prieteni. În 98, imnul cupei mondiale era ăsta.

0: extrem de renumită.
1: Dar știai că Ricky Martin are piesă la Cupa Mondială?
0: Nu știam despre asta. Dar bine că e piesa lui Ricky Martin, sigur, cred că toți cunosc, mai ales după ce recent a avut și un concert în Chișinău în care toate practic portau

0: În anul 1998, Naționala de fotbal a Franței a câștigat Cupa Mondială. Franța a învins Brazilia cu scorul de 3-0 în finala disputată pe 12 iulie pe Stade de France, cucerind astfel primul său titlu mondial chiar pe teren propriu. Ah, și am vorbit de Argentina, am vorbit de Franța, deci echipe care, iată, au jucat și în 16-mi acum. Franța ieri a trecut în semifinale. Trecem la următoarea piesă?
1: Da, давай послушаем.
0: Da. Eu vreau
1: еще напомнит нам про футбол и какие песни мы и вовсе забыли, что однажды были связаны с этим видом спорта.
0: Anul 2000, dar aici deja e Cupa Europeană. Doar țările europene au participat. Nu, după ritm e bine.

0: începând din anul 1998, nu, 98, mai devreme, 94, tot mai rapide sunt piesele.
1: Da, de aia și ziceam, deci cumva au evoluat și piesele, pentru că ne dau o altă atmosferă. Ceea ce am ascultat, prima piesă pe care ai inclus-o, deci era o piesă de...
0: Eurovision.
1: Noapte bună, știi? Deci, pentru copii există emisiunea asta de Noapte bună, care a început la 20.00. Exact, Cică și Daniela, păi era o piesă de emisiunea aia.

Deci în 2002 a câștigat Cupa Mondială Brazilia, organizată în Coreea de Sud și în Japonia. În finală națională a Braziliei a învins reprezentativa Germaniei cu scorul de 2-0. Oricum, adică, da, vedem că a ajuns Germania și în finale. Ultimile două competiții mondiale, Germania slab, adică nu ajunge nici în 16-mi, optim, nici nu mai zic așa, deci, în fine. Dar atunci era în finală cu Brazilia.

0: Julenca, dar știai că Nelly Furtado a făcut piesă pentru cupa la fotbal?
1: O, удиви меня. Какой это трек? Я практически уверена в том, что трек я знаю.
0: Anul 2004, Portugalia.
1: Deci acolo atunci când era momentul ei de glorie, pentru
0: nu
1: că
0: era.

0: de fotbal.
1: Nu e de fotbal.
0: Deci odată ce cântă Shakira, Waka Waka, deci se simte cumva energie, mișcare, acțiune, chiar și patriotism. Dar aici cam așa, cam e o piesă de, nu știu, de parcă s-a finisat un film de dragoste, știi?
1: Așa, Enrique Iglesias.
0: Wow, abia aș

0: America de Sud. Hai că așteptai,
1: da,
0: asta,
1: da, Nicky. Da. Ți-am dat și un link pe Telegram, numai decât să pui piesa asta, pentru că dacă mă întreabă cineva ce piesă mi se asociază cu fotbalul, aș zice la sigur că e vorba despre Shakira și Waka Waka.

0: a fi o piesă din România, din popcornul românesc. Nu știu de ce, dar îmi sună exact ca o piesă, nu știu, a Inei, spre exemplu, da? Sau, nu știu, ceva de genul Fly Project sau ceva. Deci, nu-ți pare că beat-ul se aseamănă mult cu
1: are.
0: A fi o piesă românească?
1: Da, da.

0: Noi facem așa poftă și voi le ascultați atunci când sunteți la volan sau atunci când sunteți acasă, când aveți chef. Deci ăsta este anul 2012, de nu greșesc eu. Da, 2012. Trecem la 2014, campionatul mondial din Brazilia. În Brazilia era piesa asta, imnul 2014.
1: Și piesa asta îmi place foarte mult. E o piesă atât de energică și atât de pozitivă
0: și inofensivă.
1: Exact.

0: Tegala te invită să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și EQ sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre!
1: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii cam Pion cu Inco!
2: Vara aceasta, fă o schimbare spre noi experiențe. Treci la Molțel. Portează-ți numărul la abonament Lumo și ai preț exclusiv la gadgeturi Apple. iPhone 15 la 1050 lei timp de 10 luni sau AirPods 4 la preț final de doar 499 lei. Primește oferta în magazine sau comandă online cu livrare acasă pe eshop.molțel.md.
3: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra, doar pe alo.md.
4: Chișinău devine capitala fotbalului. În perioada 4-19 iulie, în scoarul Teatrului Național de Operă și Balet Maria Bieșu, Orășelul Sportiv te invită să urmărești cele mai importante meciuri ale campionatului mondial FIFA 2026. Transmisiuni în direct pe ecran LED, sunet de înaltă calitate, emoții alături de mii de fani și premii oferite de partenerii evenimentului. Organizator Biz Concert, partener general Primăria Municipiului Chișinău și Bere Chișinău. Parteneri Leodor, Hyundai și Mezzelini. Parteneri media Radio Record și One TV. Ne vedem la meci!
5: O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
6: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank. Alături de visele tale.
7: În iulie, prețurile se topesc la Ocean Fish. Profită de reducerile de până la 63%. Somon file serat, filiat, 200 grame, 91 de lei. Somon file sălbatic congelat, 300 grame, 59 de lei. Mintai file Alaska Pollock, congelat, 500 grame, la doar 24 de lei. Și asta nu e tot. Vezi catalogul de reduceri pe oceanfish.md. Oferta este valabilă în magazinele Ocean Fish în limita stocului disponibil.

0: выходные вдвое лучше. Pentru a-ți proteja sănătatea, fă controle medicale regulate.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
2: În această săptămână, în general, noi îi dăm așa o atenție foarte deosebită lui David

Pentru că este 10:54 de minute, trecem și la mondialul din 2020, stai așa, 22, era ăsta.

0: говорят, помолодела каким-то образом. Или так на нее развод повлиял. Тем не менее, Шакира собирает одни комплименты в этом году.
1: Acesta a fost ora de Haciu и Баста, dragi prieteni. Este ora 11 fix. Record
0: Dance Лето. Da, nu era acum să ratăm acest moment, ci fără piesa asta nu finisăm nicio săptămână de muncă. Să știți că iară sună pentru voi, pentru fiecare din voi, pentru cei care își oferă timpul nouă emisiei Radio Record Moldova, care și pentru cei care își petrec

în această zi de vineri, la ora 11 fix, să includem această piesă. Vă zic un motiv foarte mare. Tehnicianul, directorul tehnic al Radio Record vine la Chișinău. Acum e în drum spre Chișinău, probabil ne ascultă Radio Record, da? Și noi ne permitem să, așa, să facem un pic de gălăgie. Dar piesa este a voastră.

0: mulțumim pentru că ați găsit 10 minute, 5, 1 minut, o oră, 4 ore să fiți alături de noi în această săptămână. Venim de fiecare dată în studio pentru voi să ne simțim bine, să citim mesaje, să vorbim la telefon, să ascultăm muzică faină. Noi, Voi Caperi, vă mulțumim că ne ascultați și până luni la ora 7 dimineața, noi vă strigăm
1: ciao! Ciao!

0: Reclamă.
1: Ai primit un mesaj că ai o amendă de achitat? Nu te grăbi să apeși pe link. Escrocii folosesc astfel de pretexte pentru a obține datele tale sau acces la banii tăi. Cel mai sigur este să verifici în MyBank dacă ai o amendă contravențională activă și să o achiți direct din aplicație. Tu conduci, MyIB.
2: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la Vefa System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. Vefa System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.

poliția, procurorii, instanțele de judecată și alte autorități abilitate vor fi obligate să înregistreze cine accesează datele personale ale cetățenilor, când sunt consultate și în ce scop sunt utilizate. Prevederea se pregătește într-un proiect de lege aprobat de Parlament în primă lectură. Documentul oferă cetățenilor dreptul de a afla dacă autoritățile dețin și prelucrează date care îi vizează și de a solicita informații despre modul în care acestea sunt utilizate. Totodată, instituțiile vor fi obligate să asigure protecția datelor și să desemneze responsabil pentru respectarea acestor reguli. În cazul încălcării legislației privind prelucrarea datelor cu caracter personal, autoritatea de supraveghere va putea aplica amenzi de până la 2 milioane de lei. Tinerii recent încorporați în Armata Națională au depus jurământul militar în cadrul unei ceremonii oficiale desfășurate în garnizoana Chișinău. Adjunctul șefului statului major al Armatei Naționale, colonelul Ion Ojog, a declarat că acest moment marchează nu doar încheierea pregătirii inițiale, ci asumarea responsabilității față de serviciul militar și țară. Înainte de depunerea jurământului, recruții au urmat un curs de instruire de 6 săptămâni, în cadrul căruia au studiat regulamentele militare, pregătirea de instrucție și utilizarea armamentului. După ceremonie, soldații vor beneficia de 5 zile de concediu, după care își vor continua serviciul militar obligatoriu cu o durată de 12 luni. Groapa de gunoi administrată de satul Boșcana continuă să provoace nemulțumiri în comuna Budești, unde localnicii reclamă mirosul persistent, deșeurile purtate de vânt și impactul asupra terenurilor agricole. Potrivit autorităților locale, depozitul nu ar fi gestionat corespunzător, iar primăria Budești a solicitat intervenția Ministerului Mediului și a instalat indicatoare care interzic accesul camioanelor pregunoiște. De cealaltă parte, primăria Boșcana respinge acuzațiile și susține că depozitul va funcționa până la construirea unui poligon modern. Ministrul Mediului Gheorghe Hajder avertizează că dacă administratorul nu va respecta obligațiile asumate privind exploatarea depozitului, autorizația ar putea fi retrasă, iar gunoiștea închisă. Peste 716.000 de pasageri au tranzitat aeroportul internațional Chișinău Eugen Doga în luna iunie, cu aproape 96.000 mai mult decât în aceeași perioadă anului trecut. Potrivit administrației aeroportului, rezultatul a depășit prognoza cu 15%, confirmând creșterea semnificativă a traficului aerian în sezonul estival. Cel mai mare creștere a fost înregistrate pe rutele spre Tel Aviv, Yerevan, Sharm el Sheikh și Barcelona. Totodată, noile destinații lansate în această perioadă au atras peste 40.000 de pasageri, cele mai solicitate fiind cursele spre Eldaba, Napoli, Bratislava, Sofia și Copenhaga. În luna iunie, prin aeroport, au fost transportate și peste 190 de tone de mărfuri. Prognoza meteo pentru ziua de vineri, 10 iulie. Astăzi ne bucurăm de o vreme plăcută cu temperaturi maxime ce oscilează între 22 și 26 de grade Celsius. Dimineața este răcoroasă, iar pe parcursul zilei cerul va fi variabil, cu perioade însorite și posibilitatea apariției unor averse locale în a doua parte a zilei. Vântul va sufla slab până la moderat, iar vremea va rămâne în general confortabilă pentru activitățile desfășurate în aer liber. Dacă aveți planuri pentru după amiază, ar fi bine să aveți și o umbrelă la îndemână pentru orice eventualitate. Noaptea minima coboară la 14 grade cu plus. În weekend temperaturile vor crește ușor, iar maximele vor ajunge până la plus 26 de grade. Datele meteo sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md. Record.

0: Реклама.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip Auto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip Auto.md. Go!

0: Zone separate pentru adulți și pentru copii. Tobogane pe apă și spectacole pentru cei mici. Goa Territory. Vara începe cu noi.
1: Goa Territory.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Mașina ta te așteaptă în aplicație. Cu Getman Car ai peste 130 de automobile noi la un click distanță. Închiriezi pe minut, pe ore sau pe zile, direct de pe smartphone. Găsești mașini Getman Car în toate sectoarele Chișinăului și mergi oriunde în Moldova.
4: Getman Car. Ești liber să alegi punișorul. Descarcă aplicația chiar acum. Getman Car.
5: Leta prizov начинается с детской и подростковой карты MasterCard Go Teens от Moldincom Bank. Все лето превращай каждую оплату в шанс на выигрыш. 300 клиентов могут выиграть по 500 леев прямо на карту, а главный приз – семейное путешествие в Калоди, Тоскана. Кроме того, при оформлении карты MasterCard Go Teens в период промо-кампании ты получишь приветственный бонус в размере 50 леев прямо на карту.
6: Unde mergem? Unde mâncăm azi? Unde e cel mai aproape Power Kebab? Acum suntem peste tot, în toate sectoarele Chișinăului și livrăm oriunde. Te așteptăm și noile locații. De pe Bulevardul Renașterii 6, peste drum de circ și strada Nicolae Costin 50. Power Kebab. Mereu aproape.
7: Vara aceasta, muzica adune mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică. Două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă, Johnny, Irina Rimes, Grasul XXL, Carlos Dreams și mulți alți artiști. Biletele sunt disponibile pe summerfest.md. Nu rata cel mai mare eveniment muzical al verii. Biletele la prețul actual sunt limitate. Parteneri oficiali Orange și Bere Chișinău. Parteneri Coca-Cola, Leodor, Aperol Spritz, Sandra, Milomania, Jacobs, Mezelini și Primăria Municipiului Chișinău. Organizator Bis Concert. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
8: Ульотные выходные в сети «Максимум». В два раза больше скидок, в два раза больше подарков, в два раза больше выгоды. Только «Максимум». Выходные вдвое лучше.
9: Fă mișcare în fiecare zi și adoptă o alimentație echilibrată pentru o viață sănătoasă.
10: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 479.

Asupra intensificării fraudelor telefonice, după ce în ultimile 24 de ore au fost înregistrate încă 2 cazuri noi, iar alte 4 au fost raportate anterior. Prejudiciul total provocat de scrocherii se apropie de 1 milion de lei. Totuși, datorită vigilenței cetățenilor, au fost dejudecate 136 de tentative de fraudă, evitându-se pierderi financiare importante. Potrivit oamenilor legii, cele mai mari pagube sunt cauzate de fraudele investiționale, iar în unele cazuri, infractorii folosesc persoane interpuse pentru a ridica banii direct de la domiciliul victimilor. Poliția recomandă cetățenilor să nu ofere prin telefon date personale sau bancare, să nu transfere bani la solicitarea necunoscuților și să anunțe imediat autoritățile, apelând 112 dacă suspectează o tentativă de înșelăciune. Ministrul Sănătății Emil Ceban a anunțat măsuri urgente după vizita la Spitalul Clinic Bălți, unde condițiile din blocul alimentar au provocat un val de reacții publice. Oficialul s-a declarat profund afectat de starea în care este pregătită hrana pentru pacienți și a anunțat demiterea directorului interimar al instituției, precum și numirea unui nou manager. Totodată, Ministerul Sănătății va aloca peste 556.000 de lei pentru elaborarea proiectului de renovare a blocului alimentar. Decizia vine după publicarea unor imagini care au surprins condiții de igienă precare și spații degradate în cadrul spitalului. Începând cu anul 2027, impozitul de proprietate, impozitul funciar, taxa de salubritate și alte taxe locale vor putea fi achitate prin scanarea unui cod QR imprimat pe noile notificări de plată. Ministerul Finanțelor a elaborat un proiect de ordin care prevede introducerea formularelor tipizate cu această opțiune pentru a simplifica achitarea obligațiilor fiscale. Potrivit autorităților, noul sistem va facilita plata taxelor locale și va extinde posibilitățile de conformare fiscală pentru contribuabili. Proiectul este supus consultărilor publice, iar formularele pot fi analizate și comentate până pe 22 iulie. Șoferii vor circula în condiții mai bune pe drumul R3 Chișinău-Hâncești-Cimișlia-Basarabeasca după finalizarea lucrărilor de reparație pe un tronson de aproximativ 11 km între Hâncești și Buzieni. Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor, au fost aplicate straturi noi de acoperire bituminoasă, reparate gropile și refăcute marcajele rutiere pentru a îmbunătăți starea carosabilului și siguranța traficului. Lucrări similare au fost efectuate și pe un segment de circa 5 km a drumului R26, în zona localităților Taraclia, Baimaclia și Sălcuța. Investiția totală depășește 19 milioane de lei, bani alocați din fondul rutier. Prognoza meteo pentru ziua de vineri, 10 iulie. Astăzi ne bucurăm de o vreme plăcută cu temperaturi maxime ce oscilează între 22 și 26 de grade Celsius. Dimineața este răcoroasă, iar pe parcursul zilei cerul va fi variabil, cu perioade însorite și posibilitatea apariției unor averse locale în a doua parte a zilei. Vântul va sufla slab până la moderat, iar vremea va rămâne în general confortabilă pentru activitățile desfășurate în aer liber. Dacă aveți planuri pentru după amiază, ar fi bine să aveți și o umbrelă la îndemână pentru orice eventualitate. Noaptea minima coboară la 14 grade cu plus. În weekend temperaturile vor crește ușor, iar maximele vor ajunge până la plus 26 de grade. Datele meteo sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md.

0: следите за юбилейными предложениями в «Максимум». «Максимум». 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Ai simțit aroma? Asta înseamnă Mavita, gustul pe care îl recunoști din prima. Descoperă mezeluri afumate natural și specialități din carne după rețete tradiționale. Mavita, gustos ca altădată.
2: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
3: La Inco a început lichidarea de stoc de vară. Acum ai reduceri de până la 70% la o serie de seturi, scule și accesorii. Este momentul să-ți completezi trusa cu echipamente de calitate la prețuri incredibile. Grăbește-te! Campania este valabilă până pe 30 iulie, în limita stocului disponibil. Inco. Scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
4: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul!
5: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce calitate la preț mic. Între 9 și 12 iulie. Creveți cruzi 194 de lei kilogramul. Frigărui din pulpă de porc 97 de lei 90 kilogramul. Avicola Liax, pui grill 36 de lei 50 kilogramul. Și somon file 289 lei kilogramul. Kaufland, ieftin și bun.
6: Promoții de vară pentru casa ta la Iusk. Reduceri de până la 40% la peste 300 de articole de mobilier pentru interior, mese și scaune de dining, birouri, oglinzi și noptiere. Oferta este valabilă între 9 și 15 iulie. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Pentru un stil de viață sănătos, consumă zilnic minimum 2 litri de lichide.
8: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-179.
9: Record Dance лето.

0: Reclamă.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.
2: Начни это лето с перемен к новым решениям. Переходи на Молцел. Портируй свой номер на абонемент Лумо и получи эксклюзивное предложение. Гаджеты Apple. iPhone 15 за 1050 лей в течение 10 месяцев. Или AirPods 4. Финальная цена всего 499 лей. Воспользуйся предложением в магазинах или оформи онлайн с доставкой на дом. На eshop.molcel.md.
3: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
4: Goa Territory.
5: Goa Territory. The Star celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru odihna bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai buni DJ din Moldova, zone separate pentru adulți și pentru copii, tobogane pe apă și spectacole pentru cei mici. Goa Territory. Vara începe cu noi.
4: Goa Territory.
6: Unde mergem? Unde mâncăm azi? Unde e cel mai aproape Power Kebab? Acum suntem peste tot, în toate sectoarele Chișinăului și livrăm oriunde. Te așteptăm și noile locații. De pe Bulevardul Renașterii 6, peste drum de circ și strada Nicolae Costin 50. Power Kebab. Mereu aproape.
7: Готов к самому яркому уикенду этого лета. 22 и 23 августа в Ботаническом саду Summerfest 2026. На сцене Джонни, Ирина Римес, Grasu XXL, Carlos Dreams. И это лишь часть артистов, которые выступят на Summerfest 2026. Два дня музыки, драйва и эмоций на крупнейшем музыкальном фестивале страны. Билеты в продаже на summerfest.md. Количество билетов по текущей цене ограничено. Официальные партнеры Orange и Berry Kishinev. Партнеры Coca-Cola, Leodor, Aperol Spritz, Sandra, Миломания, Якобс, Мизелини и Примария Муниципе Кишинев. Организатор Бизконцерт.
8: Не существует безопасного уровня употребление алкоголя. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
9: Автомобили pentru orice gust și orice buget. La Șargu Trans găsești autoturisme din toate clasele, de la modele accesibile pentru utilizarea zilnică până la automobile premium precum Lamborghini Urus. La fiecare două săptămâni aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Șargu Trans, alegerea de încredere a clienților de mulți ani.

0: лучше. Pentru a vă menține sănătatea, respectați programul meselor principale.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

poliția, procurorii, instanțele de judecată și alte autorități abilitate vor fi obligate să înregistreze cine accesează datele personale ale cetățenilor, când sunt consultate și în ce scop sunt utilizate. Prevederea se pregătește într-un proiect de lege aprobat de Parlament în primă lectură. Documentul oferă cetățenilor dreptul de a afla dacă autoritățile dețin și prelucrează date care îi vizează și de a solicita informații despre modul în care acestea sunt utilizate. Totodată, instituțiile vor fi obligate să asigure protecția datelor și să desemneze responsabil pentru respectarea acestor reguli. În cazul încălcării legislației privind prelucrarea datelor cu caracter personal, autoritatea de supraveghere va putea aplica amenzi de până la 2 milioane de lei. Tinerii recent încorporați în Armata Națională au depus jurământul militar în cadrul unei ceremonii oficiale desfășurate în garnizoana Chișinău. Adjunctul șefului statului major al Armatei Naționale, colonelul Ion Ojog, a declarat că acest moment marchează nu doar încheierea pregătirii inițiale, ci asumarea responsabilității față de serviciul militar și țară. Înainte de depunerea jurământului, recruții au urmat un curs de instruire de 6 săptămâni, în cadrul căruia au studiat regulamentele militare, pregătirea de instrucție și utilizarea armamentului. După ceremonie, soldații vor beneficia de 5 zile de concediu, după care își vor continua serviciul militar obligatoriu cu o durată de 12 luni. Groapa de gunoi administrată de satul Boșcana continuă să provoace nemulțumiri în comuna Budești, unde localnicii reclamă mirosul persistent, deșeurile purtate de vânt și impactul asupra terenurilor agricole. Potrivit autorităților locale, depozitul nu ar fi gestionat corespunzător, iar primăria Budești a solicitat intervenția Ministerului Mediului și a instalat indicatoare care interzic accesul camioanelor pregunoiște. De cealaltă parte, primăria Boșcana respinge acuzațiile și susține că depozitul va funcționa până la construirea unui poligon modern. Ministrul Mediului Gheorghe Hajder avertizează că dacă administratorul nu va respecta obligațiile asumate privind exploatarea depozitului, autorizația ar putea fi retrasă, iar gunoiștea închisă. Peste 716.000 de pasageri au tranzitat aeroportul internațional Chișinău Eugen Doga în luna iunie, cu aproape 96.000 mai mult decât în aceeași perioadă anului trecut. Potrivit administrației aeroportului, rezultatul a depășit prognoza cu 15%, confirmând creșterea semnificativă a traficului aerian în sezonul estival. Cel mai mare creștere a fost înregistrate pe rutele spre Tel Aviv, Yerevan, Sharm el Sheikh și Barcelona. Totodată, noile destinații lansate în această perioadă au atras peste 40.000 de pasageri, cele mai solicitate fiind cursele spre Eldaba, Napoli, Bratislava, Sofia și Copenhaga. În luna iunie, prin aeroport, au fost transportate și peste 190 de tone de mărfuri. Prognoza meteo pentru ziua de vineri, 10 iulie. Astăzi ne bucurăm de o vreme plăcută cu temperaturi maxime ce oscilează între 22 și 26 de grade Celsius. Dimineața este răcoroasă, iar pe parcursul zilei cerul va fi variabil, cu perioade însorite și posibilitatea apariției unor averse locale în a doua parte a zilei. Vântul va sufla slab până la moderat, iar vremea va rămâne în general confortabilă pentru activitățile desfășurate în aer liber. Dacă aveți planuri pentru după amiază, ar fi bine să aveți și o umbrelă la îndemână pentru orice eventualitate. Noaptea minima coboară la 14 grade cu plus. În weekend temperaturile vor crește ușor, iar maximele vor ajunge până la plus 26 de grade. Datele meteo sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md.

0: Reclamă. Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
1: Duminică dimineața, copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. Vefa System, rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi. Pentru diminețele perfecte, accesează vefasystem.md.
0: Mașina ta te așteaptă în aplicație. Cu Getman Car ai peste 130 de automobile noi la un click distanță. Închiriezi pe minut, pe oră sau pe zile, direct de pe smartphone. Găsești mașini Getman Car în toate sectoarele Chișinăului și mergi oriunde în Moldova.
2: Getman Car.

0: Reclamă.
1: Facturile la electricitate îți rup deja buzunarul și în casă tot e cald? E timpul pentru un condiționer de la Invertor.md. Consumă mai puțin, răcorește mai bine și factura nu mai dă fiori. Invertor.md 0798832322. Maximum.

0: Спешите за юбилейными предложениями в «Максимум». «Максимум». 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
2: Chișinău devine capitala fotbalului. În perioada 4-19 iulie, în scoarul Teatrului Național de Operă și Balet Maria Bieșu, Orășelul Sportiv te invită să urmărești cele mai importante meciuri ale campionatului mondial FIFA 2026. Transmisiuni în direct pe ecran LED, sunet de înaltă calitate, emoții alături de mii de fani și premii oferite de partenerii evenimentului. Organizator Biz Concert, partener general Primăria Municipiului Chișinău și Bere Chișinău. Parteneri Leodor, Hyundai și Mezzelini. Parteneri media Radio Record și One TV. Ne vedem la meci!
3: O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
4: Ваше парковочное место стоит пустым, а кто-то рядом каждый день и ищет, где оставить машину. Разместите объявление бесплатно на rentix.md. Сдайте или продайте паркинг, гараж или место для авто на rentix.md.
5: Наслаждайся игрой с Galaxy. Новый Samsung Galaxy A57 5G. Невероятно тонкий, элегантный и всегда готов к игре. Будь в выигрыше с предложением Mold Cell. Сейчас всего от 6999 лей или 425 лей в течение 18 месяцев. А с трейд-ин получаешь дополнительную выгоду. Samsung Galaxy A57 ждет тебя в магазинах Mold Cell или заказывай онлайн на e-shop moldcell.md. Бесплатная доставка по всей стране. Mold Cell.
6: Vara aceasta, muzica adună mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă, Ice Gerger,
7: Showgirl, в этом клубе просит снять очки.
6: Magnat Enfeoptist,
8: Curița Dulce și Dorința Mare,
6: Giaconen Chiliana și mulți alți artiști. Biletele sunt disponibile pe summerfest.md. Nu rata cel mai mare eveniment muzical al verii. Biletele la prețul actual sunt limitate. Parteneri oficiali Orange și Bere Chișinău. Parteneri Coca-Cola, Leodor, Aperol Spritz, Sandra, Milomania, Jacobs, Mezzelini și Primăria Municipiului Chișinău. Organizator Biz Concert.
3: O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
9: Promoții de vară pentru casa ta la Iusc. Reduceri de până la 40% la peste 300 de articole de mobilier pentru interior, mese și scaune de dining, birouri, oglinzi și noptiere. Oferta este valabilă între 9 și 15 iulie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
10: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
11: Рекорд Дэнс Лето.

avertizează asupra intensificării fraudelor telefonice după ce în ultimile 24 de ore au fost înregistrate încă 2 cazuri noi, iar alte 4 au fost raportate anterior. Prejudiciul total provocat de scrocherii se apropie de 1 milion de lei. Totuși, datorită vigilenței cetățenilor, au fost dejudecate 136 de tentative de fraudă, evitându-se pierderi financiare importante. Potrivit oamenilor legii, cele mai mari pagube sunt cauzate de fraudele investiționale, iar în unele cazuri, infractorii folosesc persoane interpuse pentru a ridica banii direct de la domiciliu victimilor. Poliția recomandă cetățenilor să nu ofere prin telefon date personale sau bancare, să nu transfere bani la solicitarea necunoscuților și să anunțe imediat autoritățile, apelând 112 dacă suspectează o tentativă de înșelăciune. Ministrul Sănătății Emil Ceban a anunțat măsuri urgente după vizita la Spitalul Clinic Bălți, unde condițiile din blocul alimentar au provocat un val de reacții publice. Oficialul s-a declarat profund afectat de starea în care este pregătită hrana pentru pacienți și a anunțat demiterea directorului interimar al instituției, precum și numirea unui nou manager. Totodată, Ministerul Sănătății va aloca peste 556.000 de lei pentru elaborarea proiectului de renovare a blocului alimentar. Decizia vine după publicarea unor imagini care au surprins condiții de igienă precare și spații degradate în cadrul spitalului. Începând cu anul 2027, impozitul de proprietate, impozitul funciar, taxa de salubritate și alte taxe locale vor putea fi achitate prin scanarea unui cod QR imprimat pe noile notificări de plată. Ministerul Finanțelor a elaborat un proiect de ordin care prevede introducerea formularelor tipizate cu această opțiune pentru a simplifica achitarea obligațiilor fiscale. Potrivit autorităților, noul sistem va facilita plata taxelor locale și va extinde posibilitățile de conformare fiscală pentru contribuabili. Proiectul este supus consultărilor publice, iar formularele pot fi analizate și comentate până pe 22 iulie. Șoferii vor circula în condiții mai bune pe drumul R3 Chișinău, Hâncești și Mișlia-Basarabeasca după finalizarea lucrărilor de reparație pe un tronson de aproximativ 11 km între Hâncești și Buzieni. Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor, au fost aplicate straturi noi de acoperire bituminoasă, reparate gropile și refăcute marcajele rutiere pentru a îmbunătăți starea carosabilului și siguranța traficului. Lucrări similare au fost efectuate și pe un segment de circa 5 km a drumului R26, în zona localităților Taraclia, Baimaclia și Sălcuța. Investiția totală depășește 19 milioane de lei, bani alocați din fondul rutier. Prognoza meteo pentru ziua de vineri, 10 iulie. Astăzi ne bucurăm de o vreme plăcută cu temperaturi maxime ce oscilează între 22 și 26 de grade Celsius. Dimineața este răcoroasă, iar pe parcursul zilei cerul va fi variabil, cu perioade însorite și posibilitatea apariției unor averse locale în a doua parte a zilei. Vântul va sufla slab până la moderat, iar vremea va rămâne în general confortabilă pentru activitățile desfășurate în aer liber. Dacă aveți planuri pentru după amiază, ar fi bine să aveți și o umbrelă la îndemână pentru orice eventualitate. Noaptea minima coboară la 14 grade cu plus. În weekend temperaturile vor crește ușor, iar maximele vor ajunge până la plus 26 de grade. Datele meteo sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md.

0: fiecare două săptămâni aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Șargu Trans, alegerea de încredere a clienților de mulți ani.
1: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce prospețime la preț mic. Între 9 și 12 iulie. Căsuța mea, unt de 200 grame, 30,90 lei. Morcovi spălați la 13,50 lei kilogramul. Banane la 25,50 lei kilogramul. Iar pentru roșii galbene, vezi oferta în magazin. Kaufland, ieftin și bun.
2: Эпоха новых источников энергии представляет настоящий флагман семейного автопарка. Суист S08 от G-Tour. На платформе нового источника энергии NEV, созданный для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания. Семиместный кроссовер для большой семьи. Суист S08 от G-Tour от 26 900 евро. Высшая дизайн. Дизайнерское творение. Космос на колесах. Космос от G-Tour.
3: Fă mișcare în fiecare zi și adoptă o alimentație echilibrată pentru o viață sănătoasă.
4: Record Dance Radio.
5: Реклама на рекорде. 0-760-4-107-9.
6: Dance лето.
4: На рекорде. Yeah!

Iată, este ora 3, deci începe dialog pe TikTok. Cristina, Platon sunt ca de obicei de luni până vineri aici, de la 3 la 5. Ce fac eu în aceste două ore alături de voi? Comunic, socializez pe canalul nostru de TikTok, pe canalul nostru de Telegram. Apropo, astăzi, pentru toți cei care sunt abonați la canalul nostru de Telegram, v-am îndemnat să-mi trimiteți cercule.

Dar între timp vreau să văd de unde ne ascultați. Uite, avem salutări de la Brașov, avem salutări record de la Lilica, tortul la comandă. Salutări de la Raisa Pascal, privet de la Ruslan, record frumos de la Clubul Motor Cross Călăraș, adică Dumitru, privet cu bani, record de rulet, privet cu bani. În Amorii Bâlii vădăm că Duda, Dvaj de UJ. Așa, what a song, good song, salut Platon, zice Demis, Ina Paraschiuche cu noi, Irina Paladi, el alături la noi la fel. Salut de la Romeo, deci pe cine n-am mai salutat? Pe Jora Cardan, ca de obicei cu noi, Grina, Mi Amor Bonito, Fernando, ciao Fernando. Deci, hai să vedem până unde zboară undele Radio Record. Dar nu uitați că în Chișinău suntem pe 107.9 FM, iar la Bălți suntem pe 101.5. Avem aplicația mobilă pe care o descărcați absolut gratuit. Ala ne salută din Italia, de la Sanremo, Teoma ne salută. Salut de la Sorin și, da, de unde, nu știu. Ciao Dior, Victor Braga zice salutări. Și din Franța, Arcadie Ciobanu ne salută. Ionițel, primul care a trimis un cerculeț aici pe canalul nostru de Telegram. Vă îndemn cu toții să intrați aici pe Radio Record Moldova și să-mi dați cerculețe. Pentru cei care nu știu, acolo unde scrii comentariu, de obicei este un microfon. Dacă apeși pe el, apare așa un pătrățel ca de la Instagram. Și uite, apeși pe el și faci...

și pentru echipa lui Chef din Dublin. Ina Paraschiu cu noi, da. Wasted, we are not stealing it, we are a radio on FM in Moldova. Salutare la mulți ani, Andriei Serghei, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, Sergiu al nostru, pentru că Sergiu este în permanență alături de noi și vreau să-ți doresc din tot sufletul, nu te cunosc personal, dar uite că ne facem prieteni aici prin intermediul Radio Record. Multă sănătate, fericire, hai cu toții să-i transmitem un mesaj de la mulți ani pentru Andriei Serghei, cel de lângă Cristinuța cu cercei.

zice salutare Radio Record, salutări vă rog pentru Serghei Andrieș cu ocazia zilei de naștere. Nu, nu, nu, nici de cum. Nu l-am mai felicitat de 3 ori astăzi, așa. Cataleia, să punem, o să căutăm neapărat ce avem acolo. Cum se numește piesa care a fost? SM ne scrie

venit această mesaj, acest cântec. Bună seara, puneți vă rog o zon, dragostea din tei și salut din Belgia de la Cristina. Ana Cernica vine acasă sau vine acasă, da? Din Dublin de la Vichea și Vichea avem mesaj. Și pentru soțul Alexandru de la Ana Cernica, Vladimir a zis că am un tatu frumos. Mersi. Salut și din Suedia și Tudor Lupascu ne salută.

Liliana, bună ziua tuturor. Avem aici Ana Gârneț, ne salută. Cântecul preferat al belgienilor, asta zice Diana. Salutări de la Soroca, de la Alexandru. Privet la toți din Ialoveni, scrie și Victoria Ceban. Victor ne salută, încă mai era acolo. Îmi place, Vicuța zice că îi place energia mea și mulțumește pentru asta. Salutări din Irlanda, de la Victor și Victor. Noi vopsim exteriorul pe așa căldură. Serge ne salută de la Băl, Salutation, zice eu, și Pașa Morăza, salut, Pașa. Salut și din Belgia, de la Diana. Salutări din Băcioi. Carla Zdrinș, cineva cere, va fi neapărat. Și Liova, Mișa Teodor ne salută de acolo. O salutăm și pe Camelia și pe Victor din Palanca. Da, I love you, zice Victor, da. Bună, Cantemir. Salut de la Lisnic Zinaida și din Paris. Salutări surorii Ana Gârneț, de la Angela și din Polonia și din Cehia, pentru Briceni și pe Vlad Ciobârcă. Așa să curgă cerculețele pe canalul nostru de TikTok, ce frumos! Andrei ne salută din Gura Galbenă, salutări Cristinuța cu cercei, azi citim cărți. Sergiu, încă o dată la mulți ani, vai ce frumoasă carte, vreau să citesc și eu. Salut Cristina de la Serghei Țăran, bună ziua din Ungheni, zice și Elena, ia să văd eu.

Cati zice salut din partea lui Alexandru din Irlanda, iar Iulian îi transmite lui Mișa să nu mai stea la umbră și să se apuce de treabă. Mersi și Irinuța, mersi și lui Jora Cardan că ne-a dat video cerculeț, cine ne-a mai dat aici, și Serghei Țăran ne-a dat cerculeț pe canalul nostru de Telegram. Ia să văd câți dintre voi mai au curajul să se aboneze pe Telegramul nostru, să ne dea mesaje sau câte un cerculeț, de ce nu? Salut lui Victor din Irlanda, de la vecinul din Islanda. De la băieții, pentru băieții de la Decoprim avem și de la Ioana Gherciu. Mersi, Sergiu, mersi. Așa, salutare de la Andrușa. Salut,

Sania Ionițel, tu n-ai voie să răspunzi pentru că tu știi ce, tot ce este aici. Tu ai fost foarte des. Cristina, salutări, salut pe finul David. Suntem într-o zi născuți. La mulți ani finului David de la Nașul Andrei Ștergei. Uite, v-ați căutat. V-ați căutat să sărbătoriți o cheltuială la doi. Așa e. Salut de la Bulboaca și pentru cumătru Octavian de la Sângera și din Germania.

0: Chișinău, 101.5 la Bălți, dar vă zic sincer, prinde până departe. E la Vadul lui Vodă azi dimineață, prinde Radio Record. Așa că avem și aplicația mobilă absolut gratuită, o încărcați și de pe iOS și de pe Android. Între timp, repede, Ludmilcic zice, bună ziua, sunteți cei mai bravo Radio Record, mersi tare mult. Așa, de ce avem în studio Radio Record? Voi îmi răspundeți în timpul publicității.
1: Dance Radio Record. Reclamă.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
4: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
5: Vara aceasta, fă o schimbare spre noi experiențe. Treci la Molțel. Portează-ți numărul la abonament Lumo și ai preț exclusiv la gadgeturi Apple. iPhone 15 la 1050 lei timp de 10 luni sau AirPods 4 la preț final de doar 499 lei. Primește oferta în magazine sau comandă online cu livrare acasă pe eshop.molțel.md.

bilet. Nu știu, muncește ca albinuța solonare aici. Dar apropo, cei care îi urmăresc pe Wake Upper știu la ce mă refer. Știu obiectul care se găsește aici. A big hello from Amsterdam. Hello Amsterdam. Nu e apă plată, nu bahile inuța. Hello from Danemarca, de la Jana Lukashenko. Salut Jana. Nu carnete cu foi. No, no, no.

poate tu ai ghicit, dar eu ți-am spus să nu răspunzi. Gata, Sania, Ionițel a ghicit. Atunci, Sania, m-am supărat pe tine. Ți-am spus să nu participi. Da, corect, era vorba de păpușa gonflabilă.

Parlamentul a adoptat în lectura a doua un proiect de lege care introduce noi garanții pentru părinți și persoanele cu responsabilități familiale. Documentul prevede că indemnizațiile de maternitate și paternală vor fi incluse în categoria perioadelor asimilate stagiului de cotizare în sistemul public de pensii. Totodată, în codul muncii este introdusă noțiune de salariat cu responsabilități familiale care va beneficia de protecție suplimentară în raporturile de muncă. Proiectul stabilește și că părinții singuri care au copii cu vârsta de până la 16 ani vor putea lucra în ture de noapte doar cu acordul lor scris. Noile prevederi vor intra în vigoare la 3 luni de la publicarea în Monitorul Oficial. Sesiunea suplimentară a examenului național de bacalaureat se va desfășura în perioada 13-17 iulie, iar la probe s-au înscris aproape 3.000 de candidați. Examenele vor avea loc în 15 centre de bacalaureat și vor începe zilnic la ora 10. Prima probă la limba și literatura română pentru Allolingv este programată pe 13 iulie, urmată de examenele la limba de instruire, limba străină, disciplina de profil și disciplina la solicitare. Testele vor fi evaluate până pe 22 iulie de aproximativ 150 de profesori. Rezultatele preliminare vor fi afișate pe 23 iulie, iar cele finale, după examinarea contestațiilor, vor fi publicate pe 28 iulie. Continuă lucrările de reabilitare a infrastructurii pietonale de pe șoseaua Hâncești din sectorul centru al capitalei. În prezent, pe tronsonul dintre sensul giratoriu 40 de ani și strada Mitropolit Gurie Grosu este construit un perete de sprijin care va face legătura cu strada Gheorghe Asachi. Potrivit autorităților municipale, în această zonă va fi amenajată și o parcare publică. Totodată, sunt analizate soluții pentru protejarea spațiilor verzi, astfel încât arborii să nu afecteze trotuarele și sistemul de iluminat stradal. Proiectul este implementat etapizat de Primăria Chișinău, iar lucrările urmăresc modernizarea infrastructurii pietonale și creșterea siguranței în zonă. Consiliul de etică al Ministerului Educației a aprobat noi recomandări pentru protejarea elevilor și îmbunătățirea climatului din școli. Documentele interzic orice formă de discriminare a copiilor din cauza disputelor financiare dintre părinți și instituțiile de învățământ, iar astfel de practici pot atrage sancțiuni disciplinare, inclusiv concedierea cadrelor didactice. Totodată, administrațiile școlilor vor fi obligate să protejeze identitatea părinților care depun plângeri și să prevină orice formă de intimidare sau hărțuire. Recomandările stabilesc și reguli clare privind accesul în instituții de învățământ, precum și măsuri pentru menținerea unui mediu sigur și respectuos pentru elevi, părinți și profesori. Prognoza meteo pentru ziua de vineri, 10 iulie. Astăzi ne bucurăm de o vreme plăcută cu temperaturi maxime ce oscilează între 22 și 26 de grade Celsius. Dimineața este răcoroasă, iar pe parcursul zilei cerul va fi variabil, cu perioade însorite și posibilitatea apariției unor averse locale în a doua parte a zilei. Vântul va sufla slab până la moderat, iar vremea va rămâne în general confortabilă pentru activitățile desfășurate în aer liber. Dacă aveți planuri pentru după amiază, ar fi bine să aveți și o umbrelă la îndemână pentru orice eventualitate. Noaptea minima coboară la 14 grade cu plus. În weekend temperaturile vor crește ușor, iar maximele vor ajunge până la plus 26 de grade. Datele meteo sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md. Record.

ziceți voi, băieți, cam cât îi trebuiește o femeie să se pregătească să meargă la o nuntă, ca și invitată, mă refer, nu știu, sau moderatoare, invitată. Cum credeți voi, cam de ce cheltuieli este vorba? Fetelor, ia să-mi scrieți și voi cam cât vă costă să vă pregătiți să mergeți la o nuntă, a?

8-9-10.000 de lei o rochie asta minimum, atunci, da, ți-ar costa tare scump. Nu știu dacă face, mersi Alexandru, nu știu dacă face să dai atâția bani, în plus pentru pantofi, pentru manicură, pentru coafură, pentru machiaj, bijuteriile, gentuța, un parfum asortat cu rochi.

bună tuturor. Așa, ce mai avem? Mislav zice așa: 50 de euro machiaj, 40 manicură, pedicură, 100 de euro rochie și pantofi, plus deja banii de pus pe mască. Cum, Mislav, dar ce fel de rochie și pantofi cumperi tu de 100 de euro? Am fost ieri să-mi iau

echipelor din fotbal. Lamine Yamal, crezi că nu știu? Cunosc! Mihail zice, nunta te costă cât un rinichi, acolo pe Telegram ne scrie. Salut, Costa! Salutare, Natalia! Așa, salut pentru fiica Delia, o iubesc foarte mult, zice Costea. Așa, hai, cât credeți voi că trebuie să cheltuie o femeie pentru sandale 800 de lei și 1200 de lei rochea?

și va fi vornicel de onoare. Nu știu, să fii stilat. Pantofi frumoși, niște Oxfords, pantaloni, cămașă. Și, na, dacă corpul e frumos, să bine pe el măcar și un sac. Da, corect, încet nu te-ai îmbrăcat, cea mai frumoasă și trebuie să fie mireasa, nici nu se discută. Nimeni nici nu merge la nuntă să facă, nu știu, pariu cu mireasa. Ea trebuie să iasă. Eu nu iubesc când la nuntă vin fetele îmbrăcate în alb. Consider că culoarea alb trebuie să fie exclusiv pentru mireasă. Voi ce părere aveți? Ana Gârnescu, tu ai pe 17 nuntă, eu pe 17 moderez o nuntă. Poate ea

cât ce își permite financiar. Educația financiară este pe primul plan, desigur. De exemplu, încălțămintea poți să-ți o iei mai scumpă dacă e comodă, pentru că o porți nu doar la un eveniment. În funcție de ce eveniment și cât de des mergi, pentru că și aceeași rochie nu o poți purta la mai multe evenimente consecutiv. Și de asta adun-

fie exclusiv pentru mireasă. Nu vă îmbrăcați în alb. Da, ok, bărbații pot să ia ceva alb pe ei, că nu e moartea căprioarei, dar fetele, nu e frumos când ești mireasă și mai vin și invitatele la nuntă tot în alb. Da, da, dacă, dacă moderatorul moderează, tamadaua tămăduiește, întreabă Victor. Ei, moderatorul și tămăduiește și moderează și organizează și vorbește și cunună și înscrie.

0: Реклама.
1: Супер-плагин гибрид от Geely. Передовые технологии, суперэкономия, комфорт и безопасность. Geely EX5 EMI. 24 880 долларов. Geely.md.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Эпоха новых источников энергии представляет настоящий флагман семейного автопарка. Суист S08 от Jetour. На платформе нового источника энергии NEV, созданный для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания. Семиместный кроссовер для большой семьи. Суист S08 от Jetour от 26 900 евро. Высшее дизайнерское творение. Космос на колесах. Космос от Jetour.
4: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la VEFA System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. VEFA System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
5: La Inco a început lichidarea de stoc de vară. Acum ai reduceri de până la 70% la o serie de seturi, scule și accesorii. Este momentul să-ți completezi trusa cu echipamente de calitate la prețuri incredibile. Grăbește-te! Campania este valabilă până pe 30 iulie, în limita stocului disponibil. Inco. Scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
6: Moldova, atenție! În iulie nu se termină surprizele la X-Auto, vacanțe la mare și reduceri până la 1000 de euro. Nu contează cum anume cumperi, cash, credit sau schimb. La X-Auto, fiecare ofertă este gândită pentru oameni, nu doar pentru vânzări. Cele mai bune prețuri și oferte le găsiți.

machiaj costă de la 1000 de lei. Manicură, pedicură, deja cum vă descurcați, tot în jurul la 1000 de lei. Mai punem epilare dacă aveți nevoie, tot în jurul la 600-700. Apoi o rochie în funcție de buget, desigur, fiecare în funcție de buget. Eu consider că nu haina face omul, dar omul face

date, să nu dispară. De exemplu, era acolo dezbrăcatul Miresei, aruncarea buchetului, spălatul picioarelui nașului, primul dans a mirilor. Ce? Ce tradiție vă place în nunțile moldovenești? Este dansul găinei?

mare de la Dimas. Dansul mirilor, da, desigur, e bătaia socrilor, zice Ozea. Deci, Nica, ție îți place dezbrăcatul miresei, da? Zici că trebuie păstrat. Eu ca mireasă de două ori vă zic că, da, două ori n-am făcut dezbrăcatul miresei, dar e

Și ce-mi place mie la dansul miresei, când îi pune fataua în cap vornicele, da, de onoare, druștei, și ea trebuie să danseze. Și dansează cât timp merge dezbrăcatul ăsta, împodobitul miresei. Și deja se vede pe fața ei nefericită cât de tare s-a plictisit să danseze lângă vornicel. Dar asta e, și îi mai cad agrafele astea cu care prinde aiurea fataua.

Da, uite, Grinea zice, a încurcat nunta, nașa. Normal, a zis că cineva că a venit amanta, zice Victor. Alex Cucer fura, a zis că era să fure nașa. Veneau oaspeții și credeau că au încurcat nunta, zice Ana. Deci mireasa la care nașa a venit în rochie de mireasă. Dar tu cum ai reacționat? Eu sunt foarte curioasă. Ana, tu ce ai făcut? Ce ai făcut? Zine că gata, suntem curioși. Eu i-aș spune că are probleme cu capul, probleme la mansardă, zice Alexandru. Nașa cred că căuta mire, zice superagent. Privet, Petru Mititelu, privet. Aș chema-o la o vorbă aparte și întâmplător aș vărsa cafeaua pe ea, zice Liliana. Așa, da, da. Iar Ana zice că, aha, uite ce a făcut mireasa. A zis că ea nu a fost mireasă niciodată și a venit așa idee să vină și ea în rochie de mireasă. Aoleu, nu pot să vă spun ce părere am acum, dar nu pot să spun la radio. Eu, Sani Ințel zice, așa fie bătaie mirile, bate soacra mireasă, no, nu se poate de bătut. Nu instigăm la ură, dragilor. A dorit să fie mai tânără, zice Sergiu din Călăraș. Caută furată nașa, zice Jora. Aș invita-o la un dans și m-aș mândri că dansez cu mireasa, zice Vitalie. Aș suna ambulanța, zice Cristina. Dar cum să motivez că eu sunt nașă, n-am avut nuntă, n-am fost mireasă, am decis la nunta ta să vin și eu în rochie de mireasă.

Să vă zic ce am pățit eu. Eram invitată la nunta unei colegi de la teatru, la Catiușa, și m-am dus într-o rochie pe care aveam eu. Și când am ajuns acolo, sora mai mică, nu, mai mare, a miresei avea rochie exact ca și a mea, un pic cu un ton mai întunecată. Am luat taxiul, am mers acasă și mi-am luat altă rochie, pentru că înțelegeam, pentru sora ei este foarte important să fie deosebită, că e sora miresei. Și de asta eu am ales să merg acasă să mă schimb în altă rochie, pentru ca să nu-i fac neplăceri, să se simtă importantă sora miresei. Și eu consider că am făcut corect. Voi ce părere aveți despre asta? Între timp, salutări lui Costel Hugo Boss. Da, Dana zice că e șocă cu nașa care a venit în rochie de mireasă, de asta trebuie de stat.

Așa e, nu se zice când era publicitatea. Acum ascultăm pe Cristina pe FM. Ritmul spune zăzivați-l, nădobriți-i. La mulți ani lui Lilian de la Car Shop se însoară săptămâna viitoare de la Dima Scripnic. Așa, Ritmul e cu noi, ne dă circulație acolo pe Telegram. Așa, e pășuțiu Boșini Budă, dar n-am auzit mesajul. Da, bravo și eu la fel, scrie Andrușa, că mă ascultă pe FM. Viorel zice, da, două nunți într-o zi. Ascultăm lampăcii de Articasti. O să ascultăm, Victor, de ce nu? O să vedem dacă este bine. Iar Igor zice, dacă veneam și eu în rochie de mireasă, jumătate dintre bărbați ar fi uitat mirați, iar cealaltă jumătate ar fi întrebat, oare cine se mai mărită azi?

Manuela. Salut, Vadim Parfenie. A fost trei studenți, dar acum mai căutăm ceva. Victor, eu acolo sunt doar așa, cu vizita. N-am treabă, nu trăiesc acolo. Se-mi privește de la Constanța. Salut, Ciprian, Gabriel, salut.

vă zic că eu luni și marți, din păcate, voi lipsi, nu va fi dialogul pe TikTok, dar mai multe o să vă zic când revenim din publicitate, revenim și cu horoscopul serii, așa că

0: Рекорд. Реклама.
1: Ты за рулем? Значит, к расходам на заправке ты всегда готов. А теперь с Moltel Visa Card у тебя 7% скидка на заправках Vento по всей стране. Заправляешься, оплачиваешь картой, а скидка применяется сразу при оплате. Активируй карту за несколько минут в приложении Moltel Money. Это бесплатно, и карта доступна всем, независимо от мобильного оператора. Заправляйся выгоднее, минус 7% на любой вид топлива. Предложение действует до 15 августа. Подробности на moltel.md.
2: Ai simțit aroma? Asta înseamnă Mavita, gustul pe care îl recunoști din prima. Descoperă mezeluri afumate natural și specialități din carne după rețete tradiționale. Mavita, gustos ca altădată. Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
3: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra. Doar pe alo.md.
2: Nu rata oferta verii. Bravo Profil anunță lichidare de stoc. Produse premium din Coreea de Sud. 15 ani garanție. Două culori disponibile și preț special de doar 135 de lei pe metru pătrat. Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita stocului. Te așteptăm la Durlești. Cotrilor 12/1.
4: Unde mergem? Unde mâncăm azi?
2: Unde e cel mai aproape Power Kebab? Acum suntem peste tot, în toate sectoarele Chișinăului și livrăm oriunde. Te așteptăm și noile locații. De pe Bulevardul Renașterii 6, peste drum de circ și strada Nicolae Costin 50. Power Kebab. Mereu aproape.
5: Готов к самому яркому уикенду этого лета. 22 и 23 августа в Ботаническом саду Summerfest 2026. На сцене Айсгер.

Începem cu zodia Berbec. Nu toate bătăile trebuie câștigate. Uneori adevărata victorie este să pleci primul. Așa, un horoscop mai de îndemn. Taur, universul îți testează răbdarea, dar recompensa vine exact când încetezi să o mai aștepți. Gemeni, o coincidență din această seară s-ar putea dovedi mai importantă decât pare. Să fii foarte atent la detalii. Rac, lasă trecutul acolo unde este locul. Seara aceasta este despre ceea ce urmează, nu despre ceea ce a fost. Dar noi știm că urmează o viață lungă și frumoasă, da? Răcușorilor, Sergiu, la mulți ani încă o dată.

chiar dacă vine într-o formă neașteptată. Scorpion, cineva îți ascunde un adevăr sau o surpriză. Nu forța lucrurile, răspunsul va veni la momentul potrivit. Săgetător, dorința de schimbare devine tot mai puternică. Vă un pas mic în direcția pe care o visezi. Capricorn, o veste legată de bani, muncă sau un proiect îți poate schimba dispoziția în bine. Trecem la vărsători. Inspiri pe cineva fără să-ți dai seama, cuvintele tale vor avea un ecou mai mare decât crezi. Și peștișorii, încheie ziua cu recunoștință. Uneori cele mai mari binecuvântări sunt cele pe care aproape că nu le observi. Vai cât de frumos! Salut, salut tuturor și din

Să-l consumăm intens, pentru că eu o să vă duc tare, tare dorul. O să ne revedem, mai avem încă jumătate de oră, dar oricum o să vă duc tare dorul. Da, deci să nu vă mirați, luni și marți, wake up, revin ca de obicei de la 7 la 11, da, să vă dea tonul zilei. Eu revin miercuri,

Sunteți un post de radio superb, mersi tare mult, Victor, așa și noi până la 5 suntem cu tine. Noi, Iulica, nu e nimeni live, lucrăm de luni până vineri, adică lucrăm în toată ziua, radio lucrează, dar live de luni.

convocat o ședință de lucru cu diriginții de șantier pentru a consolida monitorizarea și controlul calității lucrărilor efectuate pe drumurile naționale. Potrivit instituției, accentul a fost pus pe verificări permanente în teren, respectarea normelor tehnice și documentarea tuturor etapelor de execuție. Totodată au fost discutate măsurile de intervenție în situații de urgență, precum fenomene meteorologice severe sau alte evenimente care pot afecta infrastructura rutieră. Reprezentanții AND au solicitat mobilizarea rapidă a resurselor și prioritizarea intervențiilor în funcție de starea drumurilor, intensitatea traficului și siguranța participanților la circulație. Parlamentul a adoptat în lectura a doua un proiect de lege care prevede suspendarea automată a înmatriculării vehiculelor cu inspecția tehnică expirată sau cu defecțiuni tehnice periculoase. Mențiunea va fi introdusă în registru de stat a vehiculelor, iar mașinile nu vor mai putea circula pe drumurile publice. În cazul defecțiunilor grave, proprietarii vor avea la dispoziție 30 de zile pentru remedierea problemelor și efectuarea unei noi inspecții tehnice. Totodată, stațiile de inspecție vor fi obligate să informeze pe șoferi cu cel puțin 10 zile înainte de expirarea inspecției tehnice. Cei care vor circula cu înmatricularea suspendată riscă amenzi și ridicarea plăcuțelor de înmatriculare. Funcționarii publici care au împlinit vârsta de 63 de ani vor putea rămâne în sistem pentru o perioadă mai lungă. Parlamentul a aprobat modificări legislative prin care termenul maxim de menținere în funcție este extins de la 5 la 7 ani cu acordul scris al angajatului. Potrivit autorilor, măsura urmărește păstrarea specialiștilor cu experiență, asigurarea continuității în instituțiile publice și transmiterea cunoștințelor către noile generații de funcționari. În această perioadă, angajații vor putea primi concomitent salariu și pensia. Modificările fac parte din reforma administrației publice, în contextul în care aproape 20% dintre funcțiile din autoritățile publice centrale sunt vacante. Polițiștii de frontieră din Gotești și Toceni, împreună cu salvatorii din Cantemir, au desfășurat o campanie de informare pentru locuitorii din zona de frontieră, dedicată prevenirii incendiilor și accidentelor pe timp de vară. Cetățenii au fost informați despre riscurile incendierii vegetației uscate și despre regulile de siguranță în apropierea râului Prut și a lacurilor de acumulare, pentru prevenirea cazurilor de înnec. Totodată, autoritățile le recomandă oamenilor să nu dea foc resturilor vegetale, să folosească cu prudență sursele de foc, să evite scaldatul în locuri neamenajate și să supravegheze permanent copiii aflați în apropierea apei. În situații de urgență, cetățenii sunt îndemnați să apeleze imediat serviciul 112. Prognoza meteo pentru ziua de vineri, 10 iulie. Astăzi ne bucurăm de o vreme plăcută cu temperaturi maxime ce oscilează între 22 și 26 de grade Celsius. Dimineața este răcoroasă, iar pe parcursul zilei cerul va fi variabil, cu perioade însorite și posibilitatea apariției unor averse locale în a doua parte a zilei. Vântul va sufla slab până la moderat, iar vremea va rămâne în general confortabilă pentru activitățile desfășurate în aer liber. Dacă aveți planuri pentru după amiază, ar fi bine să aveți și o umbrelă la îndemână pentru orice eventualitate. Noaptea minima coboară la 14 grade cu plus. În weekend temperaturile vor crește ușor, iar maximele vor ajunge până la plus 26 de grade. Datele meteo sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md. Record.

și ce mai era acolo. Hello from Sweden. Hello Sweden. Da, cineva zice că m-a văzut la liceu Ginta la tine. Da, am fost la la ultimul sunet la copiii mei. Hello, hello la toți. Saludos desde Bariloche. Saludos Ariel. Sergiu Mahulea pentru toată comunitatea Căpriana, salutări!

Hai pe Ionițel. Joara iar ridică stârnuse, te trage la vadluvodă. E o vorbă de pe tipul lui Ștefan cel Mare, zice el. Nu umbrele, nu șezlonguri, Ilica Orzan, nu catamaran. Salut Adrian, nu valuri, mersi Victor. Nu rochia de pe iarbă, nu gunoi.

Găsim la mare, pe mare. Am căutat piesa asta să vă pun. Da, pirați! Sania Ionițel, o să te blochezi.

weekend, vă doresc să aveți în acest weekend liniște, multă veselie, dar liniște sufletească. Petreceți cu spor, iar eu vă dau întâlnire miercuri, repet, luni și marți nu vom fi, dar adică vor fi colegii mei, desigur, wake-up-erii de la 7 la 11, ca de obicei, de luni până vineri. Muzica bună nu se termină niciodată, suntem non-stop de pe aplicația mobilă și de pe 107.9 FM la Chișinău, 101.5 la Bălți. Gata, pa, pa, weekend minunat până miercuri, ne reauzim pe data de 15.

0: Reclamă.
1: Banii. Mereu aceeași poveste. De unde iei sau ce mai amâni? Intră în MyBank, verifică oferta pentru creditul de consum. Acum e curată, promoțională, fixă. Iar suma dorită îți poate ajunge pe card în câteva minute. Tu conduci, MyBank.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Compania de transport Egala te invită să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și Eco sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre!
4: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
5: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
6: Și tază electричество уже разрывают кошелек, а дома все равно жара. Пора ставить кондиционер от inverter.md. Потребляет меньше, охлаждает лучше и счет больше не пугает. Inverter.md 079-88-32-32.
7: Duminică dimineața, copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. Vefa System, rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi. Pentru diminețele perfecte, accesează vefasystem.md.

0: кэшбэк на вторую покупку. Спешите за юбилейными предложениями в Максимум. Максимум. 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Nu lăsa timpul să afecteze casa familiei tale. Castel Construct îți oferă soluții premium de hidroizolare cu membrane Hertalan, TPO și Resitrix de la Carlisle. Create să reziste 10 de ani. Protecție maximă pentru fiecare anotimp. Pentru că o casă adevărată începe cu un acoperiș sigur. Sună acum 068 500 046.
2: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta, în ritmul tău.
3: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra. Doar

0: Record News. Parlamentul a adoptat în lectura a doua un proiect de lege care introduce noi garanții pentru părinți și persoanele cu responsabilități familiale. Documentul prevede că indemnizațiile de maternitate și paternală vor fi incluse în categoria perioadelor asimilate stagiului de cotizare în sistemul public de pensii. Totodată, în codul muncii este introdusă noțiune de salariat cu responsabilități familiale care va beneficia de protecție suplimentară în raporturile de muncă. Proiectul stabilește și că părinții singuri care au copii cu vârsta de până la 16 ani vor putea lucra în ture de noapte doar cu acordul lor scris. Noile prevederi vor intra în vigoare la 3 luni de la publicarea în Monitorul Oficial. Sesiunea suplimentară a examenului național de bacalaureat se va desfășura în perioada 13-17 iulie, iar la probe s-au înscris aproape 3.000 de candidați. Examenele vor avea loc în 15 centre de bacalaureat și vor începe zilnic la ora 10. Prima probă la limba și literatura română pentru Alolingv este programată pe 13 iulie, urmată de examenele la limba de instruire, limba străină, disciplina de profil și disciplina la solicitare. Testele vor fi evaluate până pe 22 iulie de aproximativ 150 de profesori. Rezultatele preliminare vor fi afișate pe 23 iulie, iar cele finale, după examinarea contestațiilor, vor fi publicate pe 28 iulie. Continuă lucrările de reabilitare a infrastructurii pietonale de pe șoseaua Hâncești din sectorul centru al capitalei. În prezent, pe tronsonul dintre sensul giratoriu 40 de ani și strada Mitropolit Gurie Grosu este construit un perete de sprijin care va face legătura cu strada Gheorghe Asachi. Potrivit autorităților municipale, în această zonă va fi amenajată și o parcare publică. Totodată, sunt analizate soluții pentru protejarea spațiilor verzi, astfel încât arborii să nu afecteze trotuarele și sistemul de iluminat stradal. Proiectul este implementat etapizat de Primăria Chișinău, iar lucrările urmăresc modernizarea infrastructurii pietonale și creșterea siguranței în zonă. Consiliul de etică al Ministerului Educației a aprobat noi recomandări pentru protejarea elevilor și îmbunătățirea climatului din școli. Documentele interzic orice formă de discriminare a copiilor din cauza disputelor financiare dintre părinți și instituțiile de învățământ, iar astfel de practici pot atrage sancțiuni disciplinare, inclusiv concedierea cadrelor didactice. Totodată, administrațiile școlilor vor fi obligate să protejeze identitatea părinților care depun plângeri și să prevină orice formă de intimidare sau hărțuire. Recomandările stabilesc și reguli clare privind accesul în instituții de învățământ, precum și măsuri pentru menținerea unui mediu sigur și respectuos pentru elevi, părinți și profesori. Prognoza meteo pentru ziua de vineri, 10 iulie. Astăzi ne bucurăm de o vreme plăcută cu temperaturi maxime ce oscilează între 22 și 26 de grade Celsius. Dimineața este răcoroasă, iar pe parcursul zilei cerul va fi variabil, cu perioade însorite și posibilitatea apariției unor averse locale în a doua parte a zilei. Vântul va sufla slab până la moderat, iar vremea va rămâne în general confortabilă pentru activitățile desfășurate în aer liber. Dacă aveți planuri pentru după amiază, ar fi bine să aveți și o umbrelă la îndemână pentru orice eventualitate. Noaptea minima coboară la 14 grade cu plus. În weekend temperaturile vor crește ușor, iar maximele vor ajunge până la plus 26 de grade. Datele meteo sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md.
1: Record.
2: Record. Reclamă.
3: Drumul spre mare e deja vacanță. Geamul deschis, soare și piesa aia care-ți place. Restul e deja rezolvat în MyBank. Cartea verde cât se umple rezervorul, asigurarea de călătorie cât aștepți cafeaua. Apoi poți savura fiecare kilometru. Intră în MyBank și pornește liniștit la drum. Tu conduci. MyBank.
4: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
5: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
6: Эпоха новых источников энергии представляет настоящий флагман семейного автопарка. Суист S08 от G-Tour. На платформе нового источника энергии NEV, созданный для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания. Семиместный кроссовер для большой семьи. Суист S08 от G-Tour от 26 900 евро. Высшая дизайн Дизайнерское творение. Космос на колесах. Космос от G-Tour.
2: Record Dance Radio.
3: Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Reclamă.
1: Ai primit un mesaj că ai o amendă de achitat? Nu te grăbi să apeși pe link. Escrocii folosesc astfel de pretexte pentru a obține datele tale sau acces la banii tăi. Cel mai sigur este să verifici în MyBank dacă ai o amendă contravențională activă și să o achiți direct din aplicație. Tu conduci, MyIB.
2: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu Chip Auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi. Alege inteligent. Alege Chip Auto.md.
3: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre. Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Mașina ta te așteaptă în aplicație. Cu Getman Car ai peste 130 de automobile noi la un click distanță. Închiriezi pe minut, pe ore sau pe zile, direct de pe smartphone. Găsești mașini Getman Car în toate sectoarele Chișinăului și mergi oriunde în Moldova.
6: Getman Car. Ești liber să alegi punișorul. Descarcă aplicația chiar acum. Getman Car.
7: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta. Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
8: Vara aceasta, fă o schimbare spre noi experiențe. Treci la Molcel. Portează-ți numărul la abonament Lumo și ai preț exclusiv la gadgeturi Apple. iPhone 15 la 1050 lei timp de 10 luni sau AirPods 4 la preț final de doar 499 lei. Primește oferta în magazine sau comandă online cu livrare acasă pe eshop.molcel.md.
9: Лето призов начинается с детской и подростковой карты MasterCard GoTeens от Moltencombank. Все лето превращай каждую оплату в шанс на выигрыш. 300 клиентов могут выиграть по 500 леев прямо на карту, а главный приз – семейное путешествие в Калуги, Тоскана. Кроме того, при оформлении карты MasterCard GoTeens в период промо-кампании ты получишь приветственный бонус в размере 50 леев прямо на карту.
10: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. $24.880.

0: Importante. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md. Pentru că fiecare detaliu contează. Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție 1 an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
3: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
4: Движение. Легкость и уверенность в пути. Это моторное масло «Манол». Официальный дистрибьютор в Молдове «Манол Аутотрейд». Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло «Манол» в основе движения.
5: Dinami.md prezintă. Noi suntem producători de garduri, porți și balustrade de calitate superioară, produse din metal zincat, vopsite electrostatic, vopsea pulbere, furnituri, automatizare, console pentru porți. Dinami.md, calitate superioară din metal zincat. Producem, livrăm, instalăm. Strada Uzinilor 90.
6: Ai simțit aroma? Asta înseamnă Mavita, gustul pe care îl recunoști din prima. Descoperă mezeluri afumate natural și specialități din carne după rețete tradiționale. Mavita, gustos ca altă dată.
7: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra, doar pe alo.md.
8: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurarea atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
9: Лето в Молдове – это жара? В Максимум есть решение для прохлады и комфорта. Лучший выбор климатической техники в стране ждет вас. От инверторных сплит-систем с Wi-Fi и портативных кондиционеров до потолочных вентиляторов. Скидки, честная рассрочка и бесплатная доставка. Выбери свой идеальный климат в Максимум по самым выгодным ценам.
10: Ce mașină? De unde ai?
11: De la Max Auto.
12: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Uzinilor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md.
13: В Инко началась летняя распродажа. Скидки до 70% на инструменты, наборы инструментов и аксессуары. Самое время пополнить свой арсенал качественными инструментами по невероятно выгодным ценам. Поторопитесь, акция действует до 30 июля. Количество позиций на скидках ограничено. Инко. Профессиональные инструменты по доступным ценам. Инко.
14: Automobile pentru orice gust și orice buget. La Șargu Trans găsești autoturisme din toate clasele. De la modele accesibile pentru utilizarea zilnică până la automobile premium, precum Lamborghini Urus. La fiecare două săptămâni aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Șargu Trans. Alegerea de încredere a clienților de mulți ani.
15: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107.

0: o ședință de lucru cu diriginții de șantier pentru a consolida monitorizarea și controlul calității lucrărilor efectuate pe drumurile naționale. Potrivit instituției, accentul a fost pus pe verificări permanente în teren, respectarea normelor tehnice și documentarea tuturor etapelor de execuție. Totodată au fost discutate măsurile de intervenție în situații de urgență, precum fenomene meteorologice severe sau alte evenimente care pot afecta infrastructura rutieră. Reprezentanții AND au solicitat mobilizarea rapidă a resurselor și prioritizarea intervențiilor în funcție de starea drumurilor, intensitatea traficului și siguranța participanților la circulație. Parlamentul a adoptat în lectura a doua un proiect de lege care prevede suspendarea automată a înmatriculării vehiculelor cu inspecția tehnică expirată sau cu defecțiuni tehnice periculoase. Mențiunea va fi introdusă în registrul de stat a vehiculelor, iar mașinile nu vor mai putea circula pe drumurile publice. În cazul defecțiunilor grave, proprietarii vor avea la dispoziție 30 de zile pentru remedierea problemelor și efectuarea unei noi inspecții tehnice. Totodată, stațiile de inspecție vor fi obligate să informeze pe șoferi cu cel puțin 10 zile înainte de expirarea inspecției tehnice. Cei care vor circula cu înmatricularea suspendată riscă amenzi și ridicarea plăcuțelor de înmatriculare. Funcționarii publici care au împlinit vârsta de 63 de ani vor putea rămâne în sistem pentru o perioadă mai lungă. Parlamentul a aprobat modificări legislative prin care termenul maxim de menținere în funcție este extins de la 5 la 7 ani cu acordul scris al angajatului. Potrivit autorilor, măsura urmărește păstrarea specialiștilor cu experiență, asigurarea continuității în instituțiile publice și transmiterea cunoștințelor către noile generații de funcționari. În această perioadă, angajații vor putea primi concomitent salariu și pensia. Modificările fac parte din reforma administrației publice, în contextul în care aproape 20% dintre funcțiile din autoritățile publice centrale sunt vacante. Polițiștii de frontieră din Gotești și Toceni împreună cu salvatorii din Cantemir au desfășurat o campanie de informare pentru locuitorii din zona de frontieră dedicată prevenirii incendiilor și accidentelor pe timp de vară. Cetățenii au fost informați despre riscurile incendierii vegetației uscate și despre regulile de siguranță în apropierea râului Prut și a lacurilor de acumulare pentru prevenirea cazurilor de înnec. Totodată, autoritățile le recomandă oamenilor să nu dea foc resturilor vegetale, să folosească cu prudență sursele de foc, să evite scaldatul în locuri neamenajate și să supravegheze permanent copiii aflați în apropierea apei. În situații de urgență, cetățenii sunt îndemnați să apeleze imediat serviciul 112. Prognoza meteo pentru ziua de vineri, 10 iulie. Astăzi ne bucurăm de o vreme plăcută cu temperaturi maxime ce oscilează între 22 și 26 de grade Celsius. Dimineața este răcoroasă, iar pe parcursul zilei cerul va fi variabil, cu perioade însorite și posibilitatea apariției unor averse locale în a doua parte a zilei. Vântul va sufla slab până la moderat, iar vremea va rămâne în general confortabilă pentru activitățile desfășurate în aer liber. Dacă aveți planuri pentru după amiază, ar fi bine să aveți și o umbrelă la îndemână pentru orice eventualitate. Noaptea minima coboară la 14 grade cu plus. În weekend temperaturile vor crește ușor, iar maximele vor ajunge până la plus 26 de grade. Datele meteo sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md.
1: Record. Record. Reclamă.
2: Супер плагин гибрид от Geely. Передовые технологии, суперэкономия, комфорт и безопасность. Geely EX5 EMI. 24 880 долларов. Geely.md.
3: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
4: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă rondele de somon la 229 lei kilogramul și roșii la 25 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
5: Pentru un stil de viață sănătos, consumă zilnic minimum 2 litri de lichide.
6: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
7: Танцевальная музыка, как качели в детстве, качает и уносит заботы прочь. Dance Lead.

0: Record. Reclamă.
1: Banii. Mereu aceeași poveste. De unde ei sau ce mai amâni? Intră în MyBank, verifică oferta pentru creditul de consum. Acum e curată, promoțională, fixă. Iar suma dorită îți poate ajunge pe card în câteva minute. Tu conduci. MyIB.
2: Вы узнали о диагнозе рак? Вы не один. Совет по медицинскому туризму Турции поможет быстро попасть на современное лечение в лучшие клиники Турции. Опытные врачи, новейшие технологии и индивидуальный подход. Мы сопровождаем вас от записи до возвращения домой. 079-658-328. Рак – не приговор. Выбирайте надежду.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Atunci când

0: гарантия.
1: Лето призов начинается с детской и подростковой карты MasterCard GoTeens от Moltencombank. Все лето превращай каждую оплату в шанс на выигрыш. 300 клиентов могут выиграть по 500 леев прямо на карту, а главный приз – семейное путешествие в Калоди, Тоскана. Кроме того, при оформлении карты MasterCard GoTeens в период промо-кампании ты получишь приветственный бонус в размере 50 леев прямо на карту.
0: Bagajele sunt făcute, dar pentru cei mici ați pregătit totul. Înainte de vacanță, faceți o oprire la Grand Hall și Baby Hall. Aici găsiți articole de sezon pentru întreaga familie. Grand Hall și Baby Hall.
2: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
3: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
4: Автомобили pentru orice gust și orice buget. La Șargu Trans găsești autoturisme din toate clasele, de la modele accesibile pentru utilizarea zilnică până la automobile premium, precum Lamborghini Urus. La fiecare două săptămâni aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Șargu Trans, alegerea de încredere a clienților de mulți ani.
0: Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank.

0: Ține sănătatea, respectați programul meselor principale.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

Record. Acum la Record Pre-Party. One, two, three. Let's go! Record.

0: Reclamă.
1: Compania de transport Egala te invită să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și E cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre.
2: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la Vefa System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. Vefa System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
3: Максимум празднует 30 лет. В честь юбилея горячие предложения на технику LG. Покупай телевизоры, холодильники и стиральные машины в рассрочку до 30 месяцев. Без ожиданий, без компромиссов. Или получай 10% кэшбэк на вторую покупку LG. Не упусти выгоду этого лета. Максимум 30 лет вместе. 30 лет первые.
4: Начни это лето с перемен к новым решениям. Переходи на Молцел. Портируй свой номер на абонемент Lumo и получи эксклюзивное предложение. Гаджеты Apple. iPhone 15 за 1050 лей в течение 10 месяцев. Или AirPods 4. Финальная цена всего 499 лей. Воспользуйся предложением в магазинах или оформи онлайн с доставкой на дом. На eshop.molcel.md.
5: Суперплагин гибрид от Geely. Передовые технологии, суперэкономия, комфорт и безопасность. Geely EX5 EMI. 24 880 долларов. Geely.md.
6: Chișinău devine capitala fotbalului. În perioada 4-19 iulie, în scoarul Teatrului Național de Operă și Balet Maria Bieșu, Orășelul Sportiv te invită să urmărești cele mai importante meciuri ale campionatului mondial FIFA 2026. Transmisiuni în direct pe ecran LED, sunet de înaltă calitate, emoții alături de mii de fani și premii oferite de partenerii evenimentului. Organizator Biz Concert, partener general Primăria Municipiului Chișinău și Bere Chișinău. Parteneri Leodor, Hyundai și Mezzelini. Parteneri media Radio Record și One TV. Ne vedem la meci!
7: O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
8: Nu rata oferta verii. Bravo Profil anunță lichidare de stoc. Produse premium din Coreea de Sud. 15 ani garanție. Două culori disponibile și preț special de doar 135 de lei pe metru pătrat. Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita stocului. Te așteptăm la Durlești, Cotrilor 12, bara 1.
9: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragerea la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
10: Летние предложения для вашего дома в Юск. Скидки до 40% более чем на 300 товаров интерьерной мебели. Обеденные столы и стулья, письменные столы, зеркала и прикроватные тумбочки. Только с 9 по 15 июля. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Record Dance Radio.
12: Реклама на рекорде. 0-760-4-179.
13: Рекорд. Выглянь с лета.

modul de angajare a funcționarilor publici din administrația publică centrală ar putea fi schimbat. Parlamentul a aprobat în prima lectură un proiect de lege care prevede introducerea unui sistem de recrutare semicentralizat. Astfel, candidații vor susține mai întâi un test general organizat de Cancelarea de Stat, iar cei care îl promovează vor participa ulterior la interviurile și selecția finală organizate de instituția în care doresc să se angajeze. Potrivit autorilor, noul mecanism va face procesul de recrutare mai transparent și mai eficient, în condițiile în care doar aproximativ jumătate dintre funcțiile publice sunt ocupate în prezent. Proiectul mai prevede consolidarea normelor de etică și integritate în serviciul public și urmează să fie examinat de Parlament în lectura a doua. Poliția avertizează asupra intensificării fraudelor telefonice după ce în ultimile 24 de ore au fost înregistrate încă 2 cazuri noi, iar alte 4 au fost raportate anterior. Prejudiciul total provocat de escrocherii se apropie de 1 milion de lei. Totuși, datorită vigilenței cetățenilor, au fost dejucate 136 de tentative de fraudă, evitându-se pierderi financiare importante. Potrivit oamenilor legii, cele mai mari pagube sunt cauzate de fraudele investiționale, iar în unele cazuri, infractorii folosesc persoane interpuse pentru a ridica banii direct de la domiciliul victimei. Poliția recomandă cetățenilor să nu ofere prin telefon date personale sau bancare, să nu transfere bani la solicitarea necunoscuților și să anunțe imediat autoritățile apelând 112 dacă suspectează o tentativă de înșelăciune. Cazul de poluare cu mercur semnalat într-un depozit din satul Goian, comuna Ciorescu, a fost confirmat de analizele de laborator. Potrivit Inspectoratului pentru Protecția Mediului, în interiorul depozitului au fost depistat vapor de mercur, iar investigațiile continuă pentru a stabili amploarea contaminării. Autoritățile vor contracta și un laborator independent acreditat conform standardelor Uniunii Europene pentru efectuarea unor analize suplimentare. După finalizarea investigațiilor, va fi calculat prejudiciul adus mediului, iar dosarul va fi transmis procuraturii. Dacă va fi confirmată și contaminarea solului, persoana responsabilă va suporta costurile de decontaminare și va fi obligată să implementeze un plan de refacere a mediului conform legislației. Sesiunea suplimentară a examenului național de bacalaureat se va desfășura în perioada 13-17 iulie, iar la probe s-au înscris aproape 3.000 de candidați. Examenele vor avea loc în 15 centre de bacalaureat și vor începe zilnic la ora 10. Prima probă la limba și literatura română pentru Alolingvi este programată pe 13 iulie, urmată de examenele la limba de instruire, limba străină, disciplina de profil și disciplina la solicitare. Testele vor fi evaluate până pe 22 iulie de aproximativ 150 de profesori. Rezultatele preliminare vor fi afișate pe 23 iulie, iar cele finale după examinarea contestațiilor vor fi publicate pe 28 iulie. Prognoza meteo pentru ziua de vineri, 10 iulie. Astăzi ne bucurăm de o vreme plăcută cu temperaturi maxime ce oscilează între 22 și 26 de grade Celsius. Dimineața este răcoroasă, iar pe parcursul zilei cerul va fi variabil, cu perioade însorite și posibilitatea apariției unor averse locale în a doua parte a zilei. Vântul va sufla slab până la moderat, iar vremea va rămâne în general confortabilă pentru activitățile desfășurate în aer liber. Dacă aveți planuri pentru după amiază, ar fi bine să aveți și o umbrelă la îndemână pentru orice eventualitate. Noaptea minima coboară la 14 grade cu plus. În weekend temperaturile vor crește ușor, iar maximele vor ajunge până la plus 26 de grade. Datele meteo sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md. Record.

0: Reclamă.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi. Alege inteligent. Alege chip auto.md.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.
3: Готовы к главному футбольному событию этого лета? С 4 по 19 июля Кишинев станет столицей мирового футбола. Спортивный городок приглашает посмотреть матчи чемпионата мира по футболу на огромном LED-экране в сквере Национального театра оперы и балета. Атмосфера настоящего стадиона, тысячи болельщиков, конкурсы, подарки и яркие эмоции мирового футбола. Организатор Бизконцерт. Генеральные партнеры Примария Муниципия Кишинев и Берег Кишинев. Партнеры Леодор, Хёнде и Мезелини. Медиапартнеры Радио Рекорд и Уан ТВ. Собирайте друзей. Увидимся на матче.
4: Не существует безопасного уровня употребления алкоголя. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
5: Молдова. Атенție! În iunie nu se termină surprizele la X-Auto. Vacanțe la mare și reduceri până la 1000 de euro. Nu contează cum anume cumperi. Cash, credit sau schimb. La X-Auto fiecare ofertă este gândită pentru oameni. Nu doar pentru vânzări. Cele mai bune prețuri și oferte le găsiți pe șoseaua Balcani 7A.
6: Goa Territory.
7: Goa Territory. The Star celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru odihna bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai buni DJ din Moldova, zone separate pentru adulți și pentru copii, tobogane pe apă și spectacole pentru cei mici. Goa Territory. Vara începe cu noi.
6: Goa Territory.
7: Эпоха новых источников энергии представляет настоящий флагман семейного автопарка. Суист S08 от Jetour. На платформе нового источника энергии NEV, созданный для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания. Семиместный кроссовер для большой семьи. Суист S08 от Jetour от 26 900 евро. Высшее дизайнерское творение. Космос на колесах. Космос от Jetour.
8: Noul Samsung Galaxy A57 5G, incredibil de subțire, elegant și mereu pregătit pentru joc. Dă lovitura cu oferta Moldcell. Acum de la doar 6.999 lei sau 425 lei timp de 18 luni. Iar prin trade-in te bucuri de avantaj suplimentar. Samsung Galaxy A57 5G te așteaptă în magazinele Moldcell sau comandă online pe e-shop moldcell.md. Livrare gratuită oriunde în țară. Moldcell.
9: Automobile pentru orice gust și orice buget. La Șargu Trans găsești autoturisme din toate clasele, de la modele accesibile pentru utilizarea zilnică până la automobile premium, precum Lamborghini Urus. La fiecare 2 săptămâni aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Șargu Trans, alegerea de încredere a clienților de mulți ani.

0: Reclamă.
1: Denami.md prezintă. Noi suntem producători de garduri, porci și balustrade de calitate superioară, produse din metal zincat, vopsite electrostatic, vopsea pulbere, furnituri, automatizare, console pentru porți. Denami.md, calitate superioară din metal zincat. Producem, livrăm, instalăm. Strada Uzinilor 90.
2: Ai simțit aroma? Asta înseamnă Mavita, gustul pe care îl recunoști din prima. Descoperă mezeluri afumate natural și specialități din carne după rețete tradiționale. Mavita, gustos ca altă dată. Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
3: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto.
5: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istorie clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Uzinilor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md. Nu rata oferta verii. Bravo Profil anunță lichidare de stoc. Produse premium din Coreea de Sud, 15 ani garanție, două culori disponibile și preț special de doar 135 de lei pe metru pătrat. Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita stocului. Te așteptăm la Durlești, Cotrilor 12-1. Moldova, atenție! În iulie nu se termină surprizele la X-Auto. Vacanțe la mare și reduceri până la 1000 de euro. Nu contează cum anume cumperi, cash, credit sau schimb. La X-Auto, fiecare ofertă este gândită pentru oameni, nu doar pentru vânzări. Cele mai bune prețuri și oferte le găsiți pe șoseaua Balcani 7-a. Unde mergem? Unde mâncăm azi? Unde e cel mai aproape Power Kebab? Acum suntem peste tot, în toate sectoarele Chișinăului și livrăm oriunde. Te așteptăm și noi relocăm. De pe Bulevardul Renașterii 6, peste drum de circ și strada Nicolae Costin 50. Power Kebab, mereu aproape. Pentru a vă menține sănătatea, respectați programul meselor principale.
0: Record Dance Radio. Reclama na Recorde 0 764 4 179.

0: Reclamă.
1: Dinami.md prezintă. Noi suntem producători de garduri, porți și balustrade de calitate superioară, produse din metal zincat, vopsite electrostatic, vopsea pulbere, furnituri, automatizare, console pentru porți. Dinami.md, calitate superioară din metal zincat. Producem, livrăm, instalăm. Strada Uzinilor 90.
2: Ai simțit aroma? Asta înseamnă Mavita, gustul pe care îl recunoști din prima. Descoperă mezeluri afumate natural și specialități din carne după rețete tradiționale. Mavita, gustos ca altă dată. Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
3: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Algaral Protect – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Algaral Protect помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Algaral Protect в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
4: Че машина? Де унду ай? Де ла Max Auto.
5: Peste 100 de машин импорт toată din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Uzinilor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md. Nu rata oferta verii. Bravo Profil anunță lichidare de stoc. Produse premium din Coreea de Sud, 15 ani garanție, două culori disponibile și preț special de doar 135 de lei pe metru pătrat. Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita stocului. Te așteptăm la Durlești, Cotrilor 12-1. Doamnelor și domnilor, canicula se simte, dar la X-Auto e și mai fierbinte. Vacanța la mare și reduceri până la 1000 de euro le găsiți doar la X-Auto. Nu contează cum anume cumperi, cash, schimb sau credit fără avans. Suntem cel mai mare parc auto din țară cu peste 1000 de automobile. Alege X-Auto astăzi și câștigă mai mult decât doar o mașină.
6: Unde mergem? Unde mâncăm azi? Unde e cel mai aproape Power Kebab?
5: Acum suntem peste tot, în toate sectoarele Chișinăului și livrăm oriunde. Te așteptăm și noile locații de pe Bulevard Bardul Renașterii 6, peste drum de circ și strada Nicolae Costin 50. Power Kebab, mereu aproape.
7: Practică cel puțin 30 de minute de mișcare în fiecare zi pentru a-ți menține sănătatea.
8: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

că îți voi ierta totul. Îți voi ierta tăcerea. Trecutul și părerea.

Încearcă să simți fericirea unei păsări atunci când este eliberată din colivie. Încearcă să trăiești viața unui fluture, știind că ea durează numai o zi. Avem atât de puține șanse să trăim la intensitate.

0: Reclamă.
1: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop. Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

te-aș și uita. Exact așa, Lila, cum te-am iubit. Exact așa, Lila, te-aș și uita.